muie. Everything.

0: Rock FM, ora 7, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, noua formă a legii salarizării a inflamat sindicatele. Angajații din mai multe domenii amenință cu greva generală. Actul normativ, jalon important în PNRR, trebuie adoptat până pe 31 august pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Alina Anea.
2: Angajații din ambulanță, cultură, de la casele de pensii și grefierii amenință cu proteste. Cei din educație cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. Sindicaliștii vor, între altele, modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților și refacerea grilelor de salarizare. În caz contrar, ei vor bloca activitatea. În noua formă a legii salarizării au apărut coeficienți mai mari în sănătate și educație. Profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat și gărzile vor fi plătite mai mult pe oră.
1: PNL va susține în Parlament legile restante din PNRR. O sesiune extraordinară are loc până miercuri. Liderul partidului, Ilie Bolojan.
3: Grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, electrificarea căilor ferate, școli, spitale.
1: Ilie Bolojan, aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Compania Națională Aeroporturi București a lansat o consultare de piață pentru a vedea care sunt costurile. Sistemele trebuie să funcționeze non-stop. Măsura vine pe fondul incidentelor frecvente cu drone. Starea precară a economiei se vede cel mai bine în privat. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 18% în primele 7 luni ale anului față de perioada similară din 2025. Vorbim de 34.000 de societăți care s-au închis conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme este comerțul, urmat de servisuri auto. CFR a învins o seară pe FCSB în etapa 6-a din Liga 1. Meciul s-a terminat cu 1-0. Tot ieri Craiova a câștigat cu 3-1 partida cu Voluntari, iar primul meci al zilei, Sepsi Farul, s-a terminat 1-1. Etapa se încheie în această seară. De la 18:30 se joacă Botoșani-Cixereda și de la ora 21:30 Oțelul FC Argeș. Morchis anunță vreme călduroasă și astăzi în majoritatea regiunilor. Cel mai cald va fi în sud, maxim între 25 și 36 de grade, cu 34 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Da, șpriț de vară, cam așa. Ia dați-mi voie să verific eu aplicația, să văd cum stăm. Ia uite. Scădere. Stăm bine săptămâna asta, cât de cât bine. După un weekend cât de cât bun, care anunță o săptămână cât de cât bun. Astea-s vremurile, e ok, cât de cât bun. Noi decolea ziua de astăzi, ne mai mulțumim și cu ce avem. Am văzut că a început să crească Dunărea, hai că poate o ia la cheie zilele următoare, la un moment dat. Ce s-a mai întâmplat cât de cât bun? A câștigat Lando Norris ieri, a doua oară. Steaua a făcut primul punct de sezonul ăsta, vai Steaului de punct. A fost frumos la Mamaia, la festival, m-am uitat de la televizor, foarte frumos. De la o vârstă încolo încep să apreciezi lucrurile bune. Cât despre scandal, marele scandal al merdenerilor, un singur lucru am de zis, unul singur, de fapt nici nu-l zic eu, doar vă citez acest titlu. Într-o ținută care îi expunea aproape complet fundul, Loredana a împărțit merdenele publicului de la festivalul Saga. Iată cineva care a înțeles exact cum trebuie tratat acest subiect. O ocazie cu care v-aș da și poză, da? Din fericire, de data asta suntem la radio. Și că tot veni vorba de radio, uite, a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

și ea, ziceți, când ați ascultat voi ultima oară reggae german? Cu versuri în limba germană. Am găsit un articol superb pe Euronews cu 7 stiluri muzicale mai ciudățele, printre care și reggae german, țară care a investit, a avut o istorie cu acest gen relaxat încă de la sfârșitul anilor 70. Era și perioada, într-adevăr, în care începea mare relaxare. Unii încă n-au ieșit de acolo, ceea ce poate stârni și invidie în zilele astea. Prima generație de muzicieni germani de reggae a fost formată în principal din tineri albi din clasa de mijloc, care căutau și ei să stabilească o subcultură diferită. Atât au găsit, reggae. Abia pe la mijlocul anilor 90, odată cu lansarea albumelor artistului german Gentleman, genul a început să ia cu adevărat avânt. Grupul berlinez SID a reușit să atragă o nouă generație de ascultători la începutul mileniului, cu fuziunea lor unică de reggae, dancehall și hip. Dar stați puțin, că aveam rămăsesem pe pau. Ia, hai să vedem. Punem reggae german la Rock FM. Ia.

0: ce am auzit și putea fi spus pe radio. N-am stat, recunosc, să caut versurile. Altfel, vă recomand articolul ăsta foarte bun pe Euronews. E din 2022. Și la ultimul gen ciudățel din listă e trecut Witch House. Ar putea fi perfect de ascultat în timpul unei petreceri de Halloween. Witch House e un microgen de muzică electronică întunecată cu tematică ocultă care a apărut la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010. E ceva extrem de dubios. De acolo nu o să pun nimic pe post. Dacă asculți așa ceva la modul intensiv, risc să ți se facă rău fizic și nu glumesc. Nu e cazul, așa că vorbea, poate mai stă lumea la masă. Ca să înțelegeți despre ce vorbesc, de la ce m-am luat, este Ziua Internațională a Muzicii Ciudate. La mulți ani cui se simte că, din fericire, noi muzică ciudată îmi place să cred că nu dăm. În general, aici la Rock FM, suntem noi deja o gașcă de ciudați. Eu zic că e suficient.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum!
4: Îți face, tati, la asta vechi!
3: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
5: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Da, titlul ăsta e atât de bun încât simt că aș ruina totul dacă aș insista cu detalii din articol. Există și articolul în extensia acestui titlu, dar eu zic că titlul este suficient. E perfect. Face o radiografie a situației la zi în România, deși cazul vine de la Iași, unde chiar avem un caz. Fiți atenți. Un ieșan băut a scăpat de închisoare pentru că era deja în închisoare. Ce? Stai, ce? Adică cum? Exact, stați așa că nu e tot. Adică nu doar că un ieșan băut a scăpat de închisoare pentru că era deja la închisoare, dar polițiștii nu reușeau să-l găsească pentru a-l aduce la proces, el fiind la închisoare. Iar apoi judecătorii l-au iertat. La ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
14: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
16: Acțiune!
17: București, Ilfov! iPhone de la 0 euro!
18: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
19: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
20: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, sindicatele amenință cu proteste după noua formă a legii salarizării. Asta chiar dacă premierul interimar susține că nu vor scădea salariile, Ilie Bolojan spune că nu pot fi crescute salariile fără acoperire bugetară.
2: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
1: Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară de astăzi. Legea salarizării ar putea fi adoptată dacă partidele ajung la un acord. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară a lansat o consultare la nivel național privind noua formă a legii salarizării. Sindicatul invită toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. 60.000 de angajați au primit e-mail-uri sau SMS-uri. Ei pot utiliza un comparator al salariilor din sănătate actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării, varianta de săptămâna trecută. Alertă în județul Galați, o dronă a intrat în spațiul aerian. Radarele Ministerului Apărării au detectat semnale aeriene intermitente în zona Cahul din Republica Moldova, iar ținta a apărut apoi deasupra României. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
3: Sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahul. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Sokar. Un mesaj de alertă a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
1: Daniel Nistor, pompierii români luptă cu flăcările în Serbia. Au fost dislocate 69 de persoane, 15 autospeciale și un elicopter. Ministerul de Externe al Serbiei a transmis un mesaj de recunoștință pentru ajutorul dat de România. Țara vecină se confruntă cu incendii de vegetații pe arii extinse. Centrala nucleară POX din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. A fost deja repornit sâmbătă seară reactorul 3. Centrala produce în prezent aproximativ 800 de megawați din cei 2000 proiectați. Autoritățile ungare au făcut lucrări de urgență pentru a crește debitul Dunării în zona centralei. Morchest anunță vreme călduroasă și astăzi în majoritatea regiunilor, cel mai cald va fi în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 36 de grade, cu 34 în capitală. La munte și izolat în sud și est sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Warning, no snoring.

0: să dau eu așa puțin din casă. Am aici pe masă. Am exact două sticle și un borcan. Le-am găsit dimineață când am venit astăzi la radio și le iau invers. Borcanul e roșu. Un roșu de la putred. Are și o etichetă. Doar borcanul are etichetă. Unde sunt mai mulți ardei iuți și scrie ceva cu bomba sibarita. Pare mai degrabă avertisment decât descriere. Din cele două sticle pe care le-am găsit, nu e Aivar. Din cele două sticle pe care le-am găsit, una are dop de plută, cealaltă are dop cu filet. Și e transparentă.
1: Ce să fie? Ce să fie?
0: Tot pe masă, un bilet pe care scrie mare, scris de mână, așa, cu pixul, pentru Ciprian de la... Hai să-l numim generic Morning Glory. Acum, de ce vă povestesc eu despre toate astea? Aveți trei variante. 1. Am vrut să mă laud. 2. Am vrut să vă fac poftă. 3. Ar putea fi considerat ăsta primul indiciu concret că nu mai durează mult și vine. Hai, sănătate la toată lumea! Good Rockin'! Rockin' the Morning on Rock FM.

0: am văzut și eu filmările, asta, imaginile de zilele trecute, putem confirma că se lucrează, sau ca să rămânem în context, se filmează. Funny Beatles, despre ei e vorba, au primit zilele trecute primele imagini spectaculoase în felul lor de pe platourile noului proiect cinematografic regizat de Sam Mendes. E un proiect neobișnuit așa. Nu mai exista un singur film despre Beatles, ci vor fi patru filme, fiecare spus din perspectiva unuia dintre cei patru membri ai formației. Cei patru actori care interpretează pe Beatles au fost filmați previzibil, evident, dar atât de frumos și simbolic momentul ăsta, traversând exact celebra trecere de pietoni de lângă studiourile Abbey Road. Au recreat fotografia de pe coperta albumului din 1969. Paul Mescal îl joacă pe Paul McCartney, Harris Dickinson pe John Lennon, Joseph Quinn pe George Harrison, iar Barry Keoghan pe Ringo Starr. Detaliul care a tras atenția e că Mescal apare și de sculți, la fel ca Paul McCartney în celebra fotografie. Proiectul are sprijinul lui Paul McCartney și Ringo Starr, precum și al moștenitorilor lui Lennon și Harrison. Practic va fi un film în patru acte, doar că cele patru filme urmează să fie lansate în aprilie 2028.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Technic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 de lei și Lego Technic Mașină de curse Ford GT40 Mark 2, 793 de piese, la 254,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

mi-a trimis mai devreme cineva un clip și m-a întrebat ce părere am. Niște oameni care se distrează în vama veche, dansează pe o melodie. Uite, încerc să pun de pe telefon, ia. Să văd dacă se aude, ia, stau mai încet. Asta e. Distracție în vama veche. 2026. O ceva melodie populară. Aia moldovenească, trompețică, frumos. Ce părere să am? Pe vremea mea, scurta mea vreme în care mergeam în vama veche, ce-i drept, nu prea auzeai muzică de asta. Pe de altă parte, dacă mă uit așa și la oameni, mă uit la context, eu cred că era trecut de 1 noaptea, motiv pentru care ce se întâmplă în vama veche ar fi trebuit să fi rămas în vama veche. Era un principiu de bază pe vremea mea. Ah, lumea s-a schimbat. Rămânem cu pinul pe litoral. Voiam să... Vreau să vă întreb dacă știți de Rhizostoma pulmo. E foarte posibil în viața asta să vă fi întâlnit deja cu Rhizostoma pulmo. E meduză de apă caldă care își trăiește momentul de glorie în perioada asta din an în estul Mediteranei și în Marea Neagră. Adică dacă mergeți sau sunteți pe litoral, grijă mare, plin de meduze. Grijă mare în sensul că dar nu sunt periculoase. În fiecare vară, spre final de sezon, Marea Neagră își fac apariția aceste meduze, Rhizostoma pulmo. E un fenomen care, într-adevăr, îi poate speria pe unii turiști. Biologii spun că aceste exemplare nu sunt periculoase pentru cei care intră în apă, după cum relatează agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Meduzele de mari dimensiuni observate pe litoral nu reprezintă un risc pentru oameni. În cel mai neplăcut caz, într-adevăr, atingerea lor poate provoca iritații ușoare ale pielii. Asta e tot, dispar rapid. Nu e cazul să intrați în panică. Deși pot crea disconfort prin textura gelatinoasă sau prin apariția unor iritații la persoanele sensibile, aceste viețuitoare nu sunt toxice, așa cum se întâmplă în alte regiuni ale oceanului planetar. In the beginning, there was rock in the morning, and then there was rock FM.

0: Da, m-am tristat puțin povestea asta, deși era evident că aici o să ajungem obiceiul la care tinerii renunță fără să-și dea seama. Dar nu doar tinerii. Am văzut asta și la generația puțin de după. Soneria pare să-și piardă locul în viața unei generații. Pentru mulți tineri, când ajung la ușa cuiva, primul instinct nu mai e să apese butonul, ci să scoată telefonul și să trimită un mesaj. Am ajuns. Am pățit asta. Am ajuns sau un apel, așa e, mai discret, mai prietenos. Există și studiu realizat în Marea Britanie care confirmă acest lucru. Unul din trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani preferă să anunțe prin telefon că a ajuns, în loc să sune la ușă. Iar pentru 4 din 10 tineri, soneria a devenit prea formală. Până în câte țări să mai spune țâr-țâr? De obicei se zice ding-dong. Dar la noi era și țâr-țâr. Da, și uite așa, mai pierdem câte un obicei fără să ne dăm seama. Știți că una dintre marile drame ale omenirii a fost atunci când am renunțat așa, încet, încet, la telefonul cu fir, la statul, o ore întregi de vorbă la telefon. Nu mai există obicei ăsta. Foarte rar. Imaginează-ți că îți vin copiii cu colindul pe 24 decembrie seara și primești mesaj pe WhatsApp, pe Messenger. Hei, bună, sunt la ușă. Primești cu colindul? Și o poză atașament cu grupul de colindători, ca să știi exact cine ți-a scris. Bine, asta ar putea fi și o formă de eficiență. Că tu din casă, dacă n-ai chef de colindători, poți să răspunzi tot pe Messenger. Cât sunteți? 2, 5, foarte bun. Aveți un Revolut? Că putem să o rezolvăm așa mult mai eficient. La ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. La Carrefour.

0: și 6 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Commercials left the building.

0: Primar al Muncii a declarat la Digi24 că autoritățile de la București trebuie să păstreze un echilibru între reforma salarizării și posibilitățile bugetare. Pâslaru a explicat și că o creștere a cheltuielilor cu 12 miliarde de lei ar putea fi mai gravă decât pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Oficialul a mai spus că fără adoptarea legii, agențiile de rating vor retrograda România.
1: Nu ține doar de jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro. Există o corelație între reforma pe care o avem pe PNRR și predictibilitatea în finanțele publice pe care se așteaptă să o vadă investitorii internaționali și, evident, agențiile de rating.
0: Legea salarizării trebuie promulgată până lunea viitoare. Sindicatele au criticat dur proiectul pe motiv că vor scădea veniturile, în special în sănătate și educație, chiar dacă executivul a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. Situație extrem de gravă pe râuri. Spre exemplu, debitul Jiului este cel mai mic din ultima sută de ani. Pe unele sectoare se înregistrează doar 5,5 metri cu pe secundă. Purtătorul de cuvânt de la Apele Române pentru Euronews, Ana Maria Giu.
2: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar pentru satisfacerea cerințelor de apă sub aspect cantitativ. Deci vorbim despre sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar.
0: Debitul Dunării este așteptat să crească până spre sfârșitul săptămânii. Cod galben de caniculă până diseară la ora 22. Meteorologii au emis o avertizare valabilă în județele din jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime vor ajunge în unele zone la 37 de grade. De la ANM, Florinela Georgescu.
3: Temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, partea de sud a Munteniei, în Dobrogea și sudul Banatului. Maximele așteptate 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade. Vor apărea și manifestările de instabilitate atmosferică, mai ales marți, miercuri.
0: Florinela Georgescu la Digi24. Virusul West Nile s-a extins în Europa, a fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de virus. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Italia, 311, și Grecia, cu 157 de infectări. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Vești proaste pentru consumatorii de pește. Vorba vine, peștele suedez cu miros de ouă stricate amenințat de criza din Marea Baltică. Unii dintre voi știu deja despre ce este vorba. Surströmming. Surströmming e heringul fermentat suedez, celebru pentru mirosul extrem de puternic și odios. A devenit un fenomen pe rețele sociale, unde e folosit mai ales în provocări. Am trecut prin această provocare, am rămas în viață, dar n-a fost simplu. În Suedia e o tradiție veche de secole, dar care, iată, riscă să dispară dintr-un motiv mult mai serios, lipsa heringului din Marea Baltică. Preparatul ăsta e făcut din hering sărat ușor și lăsat la fermentat, inclusiv în conservă, mirosul e comparat adesea cu cel al ouălor stricate. Mie se pare că e mult peste orice ou stricat. Mult! Foarte mult peste mirosul odios de ou stricat. Cunoscătorii spun că gustul e sărat, acrișor și bogat în umami. Ei, nu mă nebun. Hai că ne mai pricepem și noi cât de cât. O fi umami, dar... E mai mult nu mami, nu tati, nu tot. În mod tradițional, surströmming se mănâncă alături de pâine suedeză subțire, cartofi, ceapă și smântână. Iar conserva e deschisă de obicei afară. Dacă vă bate gândul vreodată să treceți prin această provocare, asta e prima regulă. Nu desfaceți conserva în casă. Nu, nu e psihologie inversă. Preparatul a devenit cunoscut în întreaga lume prin intermediul filmărilor în care oamenii încearcă să mănânce peștele direct din conservă. Localnicii spun că această abordare nu respectă tradiția. Surströmming se consumă de regulă împreună cu pâine suedeză, ce ziceam. Cartofi, ceapă și smântână. Da, am trecut prin această experiență, până urmă cu vreo 2-3 ani, datorită sau din cauza, încă nu-mi dau seama, colegului Alin Dincă, zis și Coyotu, solist al formației Trupa. După o astfel de experiență ai două variante. Tu cu oamenii ăia din jurul tău, că de obicei nu faci asta singur, ar fi și păcat, fie nu mai vreți să vorbiți vreodată viața voastră, fie rămâneți prieteni pe viață. În cazul meu și al Lucuietu, lucrurile au fost destul de clare. Mornings never sounded so good.

0: cum ar fi să ajungă treaba asta și aici la noi în România, locul unde parcarea se plătește în rugăciuni? O oră costă un Tatăl Nostru, iar pentru o zi tariful crește. În Polonia deocamdată, dar, cine știe... E vorba de o biserică din Polonia care a găsit această metodă neobișnuită de a-i taxa pe șoferii care folosesc parcarea renovată a parohiei, scrie libertatea.ro. Nu cere bani, nu. Da niște rugăciuni acolo, noi vrem să vedem că oamenii se implică. Amin. La biserica Sfântul Martin și Sfântul Vincențiu din Corzevo. O oră de parcare costă, cum ziceam, Tatăl Nostru. Pentru două ore se adaugă un Ave Maria. Iar pentru patru ore șoferii sunt invitați să spună o litanie pentru parohie. Moha. Asta, da, implicare. Cine lasă mașina o zi întreagă are de plătit o taină a rozariului. Pentru șoferi, pentru șoferi și pietoni. Cei care vin la slujbe sau la activitățile parohiei, asta da, nu plătesc nimic. Nu există amenzi sau pază. Dar dacă îți bate preotul obrazul, crede-mă că trei zile nu mai ești bun de nimic. Da, preoții spun că au vrut să găsească o soluție prin care să descurajeze folosirea parcării de către cei care nu au treabă la biserică, dar și să încurajeze pe oameni să se roage. Iar mesajul lor este că rugăciunea e o monedă, între ghilimele, pe care și-o permite oricine. Foarte frumos. Asta zic, dacă sistemul ajunge și în România... Da, un exemplu, parcarea de la Obor, ăla ar deveni, acolo ar deveni cea mai mare comunitate de rugăciuni din București. Ar mai plăti nimeni cu bani. Bine, la noi, dacă păstrăm mecanismul, adică să folosești parcarea unei instituții, să nu plătești bani, dar să trebuiască să faci ceva simbolic, specific instituției, asta ar fi adevărata provocare. Îmi imaginez la ANAF, de exemplu, te duci pentru o oră de parcare, completezi o declarație unică. O oră de parcare gratuită, poftim, pentru două ore, o declarație unică și o cerere de clarificare. Dacă vrei ziua întreagă, dosar cu șină. E bine să-l ai la tine. La Poșta Română, vrei parcare o oră, stai la coadă. Vrei parcare două ore, stai la aceeași coadă, doar că la alt ghișeu.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider. Pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
5: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Back in Anger melodia și în curând Don't Look Back in Anger și filmul Oasis a lansat trailerul oficial pentru documentarul despre reuniunea formației Oasis Don't Look Back in Anger. Film care urmărește turneul Live 25 prin care Liam și Noel Gallagher au revenit împreună pe scenă după foarte mulți ani. Nici nu vă zic câți, că mi-e rușine mie de rușinea lor. Documentarul va ajunge în cinematografe și în săli IMAX pe 11 septembrie, după care va fi disponibil și pe Disney, câte am înțeles. Film ce include imagini din culisele turneului, momente care documentează relația dintre cei doi frați, inclusiv perioada conflictului care a dus la despărțirea Oasis în urmă cu, din nou, foarte mulți ani. Turneul de anul trecut a avut peste 2 milioane de spectatori, apropo, și a marcat revenirea uneia dintre cele mai importante trupe britanice din anii 90. Unul dintre principalele puncte de interes din acest film e apariția într-un interviu comun a celor doi, pentru prima dată după mai bine de foarte mulți ani și de data asta, dar fără să se certe, aș adăuga eu aici. Bine, eu n-am văzut interviul, nu știu dacă chiar nu s-au certat, dar cred totuși că dacă asta s-ar fi întâmplat, am fi aflat. Cu asta ar fi început știrea. O să-mi merg intuiția. Nu se ceartă, nu se bat. Deci acum, dacă mă gândesc chiar mai bine, abia asta poate ar fi fost adevărata știrea.

știri calde, ce zic eu calde, sunt fierbinți, sunt mai calde decât croasantul lui Edmund și merdenele lui Nea Mihai. Avem știri de pe autostrada Moldovei A7. Îi se face pielea de găină pe mine, simt nevoia să mă ridic.

0: București, la Bacău, asta a fost cândva o dorință sau fantezie? Nu mai țin minte, nu mai contează, oricum înțeleg că e o chestiune de zile, ore, comentând imaginile, unii pasionați de infrastructură. Cum adică să fii pasionat de infrastructură? Da, mă rog, pasionații de infrastructură au estimat că sunt șanse ca tronsonul de autostradă Ajut Bacău să fie dat în trafic până la finalul lunii. Acum că o fi la finalul lunii, că o fi la începutul lunii viitoare, e clar că e până se întoarce Morning Glory la emisiune, după care, iată, pleacă și Rock in the Morning la un moment dat în concediu, va fi din nou pace pe pământ. Dar până atunci mai avem niște emisiuni de stat împreună. De la ora 10 astăzi, o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână. De la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu. La 16, Rock Driver cu Cristian Rubaru. La 19, Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Și cam atât pentru astăzi. Ne reauzim mâine după ora 7 la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.

0: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: La Mega sunt oferte bune

0: fiecare raft.
1: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi gusturi românești în orice combinație și ai 25% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM, ora 10 și un minut. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Parlamentul intră în sesiune extraordinară de astăzi până miercuri. Unul dintre proiectele extrem de importante, legea salarizării, ar putea ajunge la vot dacă partidele din fosta coaliție se pun de acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor avea o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. Legea trebuie adoptată până pe 31 august pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Sindicaliștii de la Cartel Alfa anunță noi proteste. Ei se vor strânge mâine în fața Ministerului Muncii de la 11 la 13, unde vor cere retragerea proiectului legii salarizării și reluarea discuțiilor de la zero. Protestatarii acuză faptul că proiectul nu repară inechitățile. România debutează astăzi la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Competiția din țările de jos are loc până duminică. Țara noastră aliniază la start 14 echipaje. Primele patru bărci tricolore intră astăzi în concurs la probele de dublu rame și dublu vâsle, feminin și masculin. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM. Mute the boss. Listen to Rock.

parcă plutești prin orișor, așa, când asculti Nightwish, Walking in the Air, o piesă ușurică, lejeră și frumoasă, o capodoperă a finlandezilor. Dar să nu mă iau cu vorba, voiam de fapt să vă spun că nu știu dacă realizați, dar asta este ultima săptămână de vară din punct de vedere calendaristic, așa că o să vină cât de curând septembrie, cu aglomerație și cu tot stresul cuvenit, și zic să profităm din plin de fiecare zi liberă pe care o avem, pentru că se întâmplă atât de rar concediile încât weekendurile sunt binevenite. Și măcar atunci ar trebui să ne antrenăm pentru concediile alea, să știm ce înseamnă timpul liber și să-l prețuim ca atare, să mergem la munte, la mare sau acolo unde ne simțim bine. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână, a început Rockaholic, prima ediție acestei emisiuni din ultima săptămână de vară.

0: Stars de la Papa Roach, o piesă lansată în urmă cu 22 de ani, un cântecel tare frumos, menit să ne încurajeze să trecem peste orice răni ne-a lăsat trecutul în suflete. Rămâneți pe aproape, ascultăm în câteva momente de la Yngwie Malmsteen și Dio, o versiune tare frumoasă la Dream On.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: Land și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1.199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

The Final Countdown de la Europe, piesa care dă titlul albumului lansat de suedezii în 1986. Înainte de acest material, trupa Europe mai lansase două discuri bine primite acasă în Suedia, însă The Final Countdown a fost un moment decisiv pentru muzicieni, a fost cântecul care le-a deschis calea către un public mult mai larg. Piesa aceasta a ocupat locul întâi în UK Singles Chart și locul 8 în Billboard Hot 100. Mergem înainte la Rock FM cu Steve Vai. Ascultăm For the Love of God.

0: Walk of Life de la Dire Straits, o piesă cu o parte importantă de clapă, realizată de marele pianist Alan Clark, un artist care ne-a vizitat în studioul Rock FM și care a venit de mai multe ori în România cu proiectul The Straits, adică un fel de Dire Straits fără Mark Knopfler. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
6: Păr la ceas.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc

0: 11:01, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, armata caută în continuare drona care încălca spațiul aerian al României dimineață. Radarele au detectat ținta prima oară deasupra Republicii Moldova la Cahul, iar apoi deasupra județului Galați. Au fost apeluri la 112 prin care localnicii semnalau aparatul de zbor fără pilot. Șeful Direcției de Informare din MAPN, Cristian Popovici, la Digi24.
2: Ultimul contact radar pe care noi l-am avut a fost la ora 6:37, după care, în afară de cele 5 apeluri raportate la 112 privind evoluția dronei, nu a mai primit niciun semnal dispărut de pe radar. Avem un elicopter în aer care cercetează zona, matca corot tecuci.
1: Cristian Popovici, s-au afișat rezultatele finale ale bacului de toamnă. Peste 10.500 de candidați au promovat examenul cu 887 mai mulți decât la afișarea rezultatelor inițiale. Astfel, rata de promovare a ajuns la 36,9% față de 31,9% anul trecut. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

basul și cu topa mare de la Vița de Vie, trupa care urmează să susțină luna septembrie două mari și frumoase concerte. Pe 5 septembrie la Guitar Meeting Festival la Sibiu și pe 19 septembrie în Hard Rock Cafe. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM. It rocks.

0: Racing Cars de la Snow Patrol, vocalistul Gary Lightbody spunea că vinul roșu l-a împins într-o seară anume să scrie piesa aceasta și a mai adăugat artistul că este cel mai pur și mai deschis cântec de dragoste pe care l-a compus. Imediat la Rock FM ascultăm Pink Floyd, Wish You Were Here, rămâneți pe aproape!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: The break's over. Ready to rock.

Wishing You Hell de la Taylor Hacken, o artistă din America, foarte frumoasă și cu foarte mult talent. Ea jonglează între mai multe stiluri, a cântat și country, după care s-a orientat mai mult către zona aceasta de rock alternativ. Mergem înainte alături de Garbage, ascultăm Only Happy When It Rains.

0: Epilog cu Vama Veche. Pe Tudor Chililă și pe colegii săi puteți vedea pe 16 septembrie cu un show acustic sub cerul liber în Berăria H. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au surprins.

0: filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, verse și fijelii prognozează ANM până joi dimineață. La munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în sudul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt cu 50 de km pe oră și zola grindină. Meteorologul Oana Catrina pentru Euronews.
2: Apreciem cantitățile de apă local de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat să depășească 20 de litri pe metru pătrat, însă trebuie punctat de la bun început faptul că aceste cantități sunt extrem de mici și nu rezolvă absolut nimic problema secetei extreme cu care ne confruntăm.
1: În sudul extrem rămâne alertă de caniculă cu maximă și de 37 de grade. Etapa 6 a Superligii se încheie diseară de la ora 18.30. Botoșan primește vizita celor de la Csíkszereda, mai târziu de la 21.30. Oțelul are meci cu FC Argeș. BNR lansează prima monedă de formă dreptunghiulară. Aceasta este din argint și este dedicată pictorului Nicolae Tonița. Valoarea nominală este de 10 lei, dar prețul de vânzare de 1150. Claudiu Cârțân, acum la RUC.

e foarte tristă varianta asta de la zombie a celor de la Bad Wolves, pentru că istoria ne spune că Dolores O'Riordan, vocalistă în The Cranberries, s-a stins fix în ziua în care trebuia să înregistreze câteva părți vocale pentru acest cântec. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar aceasta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună.

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat, trece până te-nsori, trece timpul și mor, trece ca să te ia.

0: Feel Like Making Love de la Bad Company, o piesă cu accente sudiste, scrisă de un britanic pur sânge, Paul Rogers, vocalistul de la Bad Company, cel care își amintea că a fost inspirat să scrie acest cântecel când era într-o excursie în Statele Unite ale Americii. A și adăugat Paul pentru revista Uncut că era o experiență minunată să fii tânăr și liber în America în anii 60. Rămâneți alături de Rock FM, ascultăm de la Bon Jovi It's My Life.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact! Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Commercials

still haven't found what I'm looking for de la YouTube, mesaj care în momentul de față este ușor diferit. Muzicienii irlandezi se pare că au găsit o cale muzicală. Anul 2026 a fost unul foarte productiv. YouTube a lansat două extended play-uri în februarie, Days of Ash, și în aprilie, Easter Lily, și se pare că va apărea un nou album cât de curând, un material de pe care a sosit și prima piesă, care se numește Street of Dreams. Mergem înainte cu Guano Apes, ascultăm în minutele următoare Open Your Eyes.

0: New York cu Sting este piesa care pune punct ediției de astăzi Rockaholic. După ora 13 va fi Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 va fi Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 vor fi difuzate două ore de folk bun cu Cristi Dumitrașcu. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
4: 40 de

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bun găsit, proteste mâine în fața Ministerului Muncii. Federațiile sindicale cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și acuză sabotarea de către marile companii a închiderii contractelor colective de muncă. Protestul are loc între 11 și 13. Salariul de bază minim brut pe țară este de 4.325 de lei lunar. Acoperișurile verzi și parcările ecologice devin obligatorii în România. Acestea trebuie să ocupe jumătate din suprafața clădirilor de birouri, a spațiilor comerciale și industriale de anul viitor. Parcările exterioare de peste 500 de metri pătrați vor trebui să asigure inclusiv soluții pentru producerea energiei regenerabile. Prevederile apar în noul cod al urbanismului. Și pasagerii cu mobilitate redusă pot cere online gratuit un scaun cu rotile, anunță Tarom. Solicitarea se poate face în timpul rezervării sau ulterior în secțiunea Rezervarea mea, cu cel puțin 48 de ore înaintea plecării. Serviciile includ asistență cu scaunul rulant în terminal și până la aeronavă. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

cu pasărea Colibri aici la Rock FM. A reînceput Rock This Way, programul care se ascultă la rock-ul tău de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tale tradiționale, sesiunea de Q&A plus piesa de rock-colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, alegem mereu doar hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, o piesă care îmi place tare, Crystal Ball cu trupa Keane.

0: Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 24 august anul 1956 la Londra se deschidea Studio 51, primul club de rock and roll. Iar artistul Rory Blackwell a fost primul care a cântat în acel club, Studio 51. Așa că astăzi vreau să te întreb, dacă ai avea, dacă ai deschide un club de rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, dacă ai avea, dacă ai deschide un club de rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Kansas și apoi Whitesnake.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
5: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
4: Bilete pe yellowtickets.ro.
5: Incora Tattoo Art and Music Festival,
4: 28-30 august, Berăria H.
5: Partener media Rock FM.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you.
7: Back to rock.

Get Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat așa: dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: aș invita Cargo, altcineva Alternosfera. Salutare, Lucian, pentru că au rămas consecvenți cu stilul lor din anii 80-90, i-aș ruga să cânte pe cei de la Celelalte Cuvinte. Prietenii știu de ce, ne scrie Horea din Zalău. Altcineva propune Iris, Mihai propune trupa Belfegor. Salut, Lucian, eu dacă aș deschide un club rock, aș organiza două seri de deschidere, una cu Implant pentru Refuz și cu Imund și Diluvian Collapse în deschidere, cealaltă cu Fitonia sau trupa Gri, având în deschidere trupele Parapad, Ruined și Haos, ne scrie Andrei din Timișoara. Iar un ascultător de 10 ani ne scrie: bună ziua, sunt Eva din Galație și dacă aș putea să organizez un eveniment rock, în prima seară ar cânta Metallica. Dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Am aflat că trupa Zdob și Zdub va concerta în cadrul Balcanic Festival, care va avea loc în Parcul Tei din capitală între 28 și 30 august. Deocamdată, 24 august, iar aici în programul Rock This Way la Rock FM, te-am întrebat în sesiunea de Q&A dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup a invitat să cânte acolo în prima seară, și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Avem un mesaj vocal.
1: Bun, rockerilor. Oricum am în plan, nu știu cum, cu ce bani, să-mi deschid un bar rock și i-aș invita pe Gogol Bordello, care fac, după cum știm, un show foarte energic și foarte amuzant. Acolo nu te plictisești niciodată la concertele lor. Bine, evident, ar trebui să-mi vând casa ca să-mi pot deschide și să pot plăti. Poate n-ar fi de ajuns pentru astea două, dar asta e riscul meseriei. Vă salut din Miercurea Ciuc, Siso am fost. Vă salut o zi prin rocuroasă, cum ziceți voi. Servus, toc.
0: Mulțumim pentru mesajul vocal. Altcineva i-ar invita pe Boschito, Phoenix și Compact. Mi-ar plăcea să o pot invita pe Alexandra Căpitănescu, noul fenomen, ne scrie Maria din București. Aș invita Dirty Shirt, 1500% Dirty Shirt, apoi Sabaton, ne scrie Alex din Târgu Mureș. Am crezut că doar trupe de la noi, din România, așa că Metallica e numărul 1. Iar altcineva ar invita Old Ladies Band. Dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Trimite în continuare mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Arctic Monkeys, The Cure și apoi Minutul de Știri.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
8: Bas.
7: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
9: Păr la ceas.
10: Luna august este luna Salvamont,
11: unicul serviciu de salvare montană din România.
12: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
10: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
11: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: The break's over. We're back on Rock

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Virusul West Nile s-a extins în Europa. A fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de virus. În țara noastră au fost confirmate 34 de cazuri, două persoane au murit. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș și Adrian Marinescu la Digi24.
2: Nu există un tratament specific, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalite. Logic este încerci să te ferești de țânțari, să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare.
1: Vânzările de mașini electrice, nou record în iulie, au avut o pondere de 25% din piața europeană. Au fost comercializate circa 224.000 de unități. Și capitala este sub dublă avertizare. Până miercuri se mențin temperaturile caniculare de până la 35 de grade. În același timp vor fi averse și vijelii. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi, Rock the Casbah cu The Clash, trupa engleză de punk rock. Singlul Rock the Casbah vine din albumul Combat Rock 1982 și, deși n-a ajuns decât până pe locul 8 în clasamentul american Billboard, ei bine, tot acolo în Statele Unite, singlul Rock the Casbah a primit 2 certificate de platină pentru vânzări de peste 2 milioane de exemplare. Iar această piesă a fost înregistrată în componența Joe Strummer, vocal și chitară, Mick Jones, chitară și efecte sonore, Paul Simonon, backing vocals, și Topper Hayden, tobe, pian și bas. Așadar, unul dintre hiturile The Clash, Rock the Casbah, la rubrica
1: Rock This Way presents

0: Pod de rock and roll music de pe site-ul rockfm.ro din calendarul rock al zilei. Am aflat că în 24 august 1956 la Londra se deschidea Studio 51, primul club de rock and roll, iar Rory Blackwell a fost primul artist care a cântat în acel club. Așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, chiar am deschis un club și am avut pe Old Ladies Band din Arad. Cineva propune Cargo, publicul cântă 99% din fiecare piesă, Igrișan Rules. Bună ziua, dacă ar fi să deschid un club rock, aș invita trupa Iron Maiden, este preferata mea, am și fost la concertul lor, a fost magic. La inaugurare, în Megidia, aș invita Zdob și Zdub cu lupii lui Calancea, ne scrie Alex de acolo din Megidia. Salutare, dacă aș avea un club, aș invita Bucovina, Alexandra Căpitănescu și Taria, iar ca să-mi fac o plăcere, i-aș îndemna pe Taria și Bucovina să cânte împreună, ne scrie Adi din Arad. Dacă ai avea un club de rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Green Day, Corey Marks și apoi Compact.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
10: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
11: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
12: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Următorul concert al formației Compact va avea loc pe 29 august la Satu Mare în cadrul evenimentului Sam Rock. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Un mesaj vocal.
1: Salut, dacă ar fi să-mi deschid un club de rock, aș invita pe Lupi, Luca Lancia și Slayer. Liviu, sunt din București. Salutare!
0: Legenda spune că după acest mesaj, Liviu a virat la stânga. Dacă aș avea un bar rock, mi-ar plăcea să vină Maiden și Priest să cânte, mai ales împreună, săptămânal, dacă mi-aș putea permite financiar, ne scrie Maidenuța. Salutare, dacă aș putea să deschid un club rock, doar al meu, aș promova trupe rock cu tineri români. Una dintre ele ar fi cea condusă de prietenul meu, Răzvan. Sună foarte bine, ne scrie Maria. Salut, Rock FM, celelalte cuvinte de la noi și Metallica de la ei, cu respect, Adi din Târgu Mureș. Dacă ai avea un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte în prima seară? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Get Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă ai avea, dacă ai deschide un club rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară. Bună, sunt Bogdan din Vatra Dornei. Dacă aș avea un club rock, i-aș invita pe Luna Amară, pentru că basistul lor, Sorin Moraru, e vecinul meu, ne cunoaștem de mici și nu cred că m-ar refuza. Dacă ai avea un club de rock, ce artist sau grup ai invita să cânte acolo în prima seară la deschiderea clubului? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Van Halen, Partizan și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu programul Rock This Way!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
10: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
12: Păr la ceas.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi gusturi românești în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
14: Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, USR solicită cercetare disciplinară în cazul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Uniunea îl acuză că a introdus în plen amendamentul Fritz, care nu a existat în varianta discutată în comisii. Deputatul USR Alexandru Dimitriu.
2: Solicităm să ni se spună care este stadiul cercetării disciplinare prealabile în ceea ce privește infracțiunea comisă în plenul Camerei Deputaților. Prima formă a legii ANI a venit într-un fel de la Comisia Juridică, iar ulterior acel amendament Fritz a fost introdus în fals, exact în plen.
1: Peste 17.000 de intervenții ale cadrelor MEAI în weekend au avut loc acțiuni pentru stingerea incendiilor, prevenirea accidentelor și descurajarea comportamentelor periculoase la volan. Și președintele a transmis un mesaj de susținere de Ziua Independenței Ucrainei. Nicușor Dan spune că, citez, astăzi omagiem extraordinarul curaj și reziliența eroică a poporului ucrainean. România va continua să fie alături de Ucraina, mai spune el. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Say on Q&A.

Du hast mich. Du hast mich.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Amboariu sunt și am aflat de la știri că Banca Națională a României lansează prima monedă de formă dreptunghiulară. Moneda este din argint și este dedicată pictorului Nicolae Tonița. Valoarea nominală este de 10 lei, dar prețul de vânzare este de 1150 de lei. BNR anunță că vor fi emise 500 de astfel de monezi. Așadar, va fi lansată prima monedă dreptunghiulară dedicată pictorului Tonița. Că la ce putere de cumpărare mai au monedele circulare, efectiv rămâi tablou.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe site-ul rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, radioul unde imediat ascultăm Blondie și apoi Alice Cooper.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Legotehnic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 de lei și Legotehnic Mașină de curse Ford GT40 Mark II, 793 de piese, la 254,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Aici la Rock FM i-am ascultat pe Zob, care vor concerta la festivalul Iubim Două Roți pe 4 septembrie, în prima zi a festivalului. Iubim Două Roți va avea loc în clubul Quantic din București timp de 3 zile, între 4 și 6 septembrie, iar pe lângă Zob vor mai cânta acolo, printre alții, Kempes, Timpuri Noi, Anton, Night Losers, Sarmalele Reci, Iris, Altar și Țapinarii. Rock FM. It rocks.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm folk bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații lui. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
9: Listen to me.
8: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
10: And now, you're their way out.
11: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%.

0: fost descoperite de localnici. Este probabil drona căutată încă de astăzi dimineață de autorități. A fost văzută pe radar în zona Târgu Bujor, județul Galați. Ministerul Apărării a ridicat de la sol mai multe avioane și un elicopter pentru localizarea dronei, însă fără succes. Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Sezonul începe de la 1 septembrie și ține toată luna. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. Spre exemplu, la Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte. Și capitala este sub avertizare de ploi și vijelii. ANM a emis un cod galben valabil până la ora 16:30. Cantitățile de apă pot ajunge până la 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge la rafală și 60 de km pe oră. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver.

With intentation stand my ground. Ieri m-a prins ploaia pe motocicletă, doamne, ce senzație de bine. Ploaie de aia scurtă cât să mă regleze cu temperatura corpului. Dar parcă mai plăcut așa decât un masaj după o zi de șantier, mă înțelegeți? În București trebuie să vină ploaia, dacă nu cumva a dat-o deja prin diferite locuri. Era cam timpul, între noi fie vorba. Deși de la buletinele noastre informative am aflat că n-o să plouă suficient cât să rezolve problemele legate de seceta asta nenorocită. Da, promit că voi face totul, absolut totul, tot ce-mi stă în putință să aduc ploaia, dacă asta de azi nu va fi suficient. Adică mă duc pur și simplu cu mașina la spălat și inevitabil în maximum 24 de ore va ploua. Da, râdem, glumim, dar din păcate secetuim. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Queen, Bohemian Rhapsody, 1975, data de 24 august, formația Queen începea înregistrările pentru Bohemian Rhapsody, înregistrări care țineau vreo 3 săptămâni. Freddie Mercury s-a ocupat să coordoneze personal toate înregistrările. Normal că lui Freddie au trebuit 3 săptămâni să-și convingă colegii că, e mișto să-i băgăm în text pe Galileo, Scaramuș sau Belzebut, așa că să meargă pe mâna lui și au mers pe mâna lui. Și bine au făcut piesa asta, știți cu toții, a făcut istorie. Imediat în Rock Driver, The Cranberries și Dreams.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Oscar și Tracy Chapman aici în Rock Driver, un alt personaj cu numele de Chapman, Mark mai exact, avea să devină cel mai detestat om de pe planetă în 24 august 1981, mă rog, devenise ceva mai devreme, de data aia. Chapman ăsta a primit 20 de ani de închisoare pentru uciderea lui John Lennon pe 24 august 1981. Da. Iar voi cei care n-ați apucat să mergeți pe litoral anul acesta, să nu vă ucideți acest vis. Nu, nu. Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Sezonul începe pe 1 septembrie și ține toată luna. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Mișto sau nu? Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. De exemplu, Mama Aia, la Fiți acolo, la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, tariful este de decât 64 lei de persoană pe noapte. Da, mergeți, mergeți, mergeți, mergeți și puneți-vă pozele pe Instagram. Acum e rândul vostru să-i oftigați pe cei care dădeau cu bățul prin gard în vara asta. Știi ce zic? Ietem? Ne.

0: Wherever you will go, și The Calling aici în Rock Driver. Acțiune de solidaritate de Ziua Independenței Ucrainei în această după-amiază. Evenimentul va avea loc în piața din fața Ambasadei Ucrainei din București, cu începere de la orele 18. Acțiunea se va desfășura sub sloganul hashtag Stand With Ukraine. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărăștean.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În această

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
3: 0 euro?
4: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, 17 și 2 minute, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Găsit, comisie de anchetă constituită la Senat după întâlnire președintelui CCR Simina Tănăsescu cu premierul interimar Ilie Bolojan. Grupul PACE a cerut această anchetă, iar propunerea a fost votată. Comisia trebuie să clarifice natura și scopul întâlnirii, precum și motivul pentru care întrevederea a avut loc în biroul președintelui Senatului. Concluziile vor fi prezentate în termen de 14 zile. Acțiunea de solidaritate de Ziua Independenței Ucrainei în această după-amiază. Evenimentul va avea loc în piața din fața ambasadei Ucrainei din București de la ora 18. Acțiunea se va desfășura sub sloganul Stand with Ukraine. Sperăm că veți putea fi alături de noi la acest eveniment, au transmis reprezentanții ambasadei Ucrainei. Și Dacia Sandero conduce din nou vânzările de mașini noi din Europa. În iulie s-au vândut 19.700 de unități. Pe locul 2 se află Volkswagen Golf cu circa 17.650 de unități, scrie economica.net. Sandero este produs la fabrica Renault din Maroc. Știrile la final rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

0: Angel, gata, a trecut și vizionia de ora 16, am intrat în a doua oră de Rock Driver cu Vigiliosul Youngblood alături de Aerosmith. Youngblood, știți cu toții, sau poate că nu știți chiar cu toții, a făcut buba la picior pentru că a avut un accident de motocicletă. Dar faza mișto este că asta nu l-a împiedicat să-și țină toate concertele, chiar și dintr-un scaun cu rodile împins de câteva asistente foarte sexy. Foarte sexy. Da, doamne, ce mai purtau de grijă lor amicu Cristi Hrubaru, sunt salutare.
1: Rock FM, it rocks. Hey, this is Slash and you're listening to Rock FM.

0: Ninja Fiu de Dac și de Zeiță. Uite, m-am luat cu treaba și am uitat să îl felicit pe Adrian Vâncică, un actor iubit de toți românii, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo pentru filmul Nu e locul tău aici. Motivația jurului mi s-a părut foarte interesantă pentru o interpretare marcată de tenacitate și rigoare discretă, în care actorul este în permanent în slujba unei povești regizate prin cadre lungi și largi. Premiul Inima Sarajevo-ului pentru cel mai bun actor, Adrian Vâncică. Felicitări imediat în Rock Driver, Iggy Pop, The Passenger.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: The break's over. Ready to rock?
2: Tune it up.

Dropkick Murphys, are always tattoo aici în Rock Driver. Vă aduceți aminte că săptămâna trecută vă spuneam că niște ONG-uri au găsit cumva o modalitate să ajute niște marmote. Citeam astăzi pe antena3.ro că s-a cam reușit. Da, s-a reușit să se strângă o sumă chiar foarte frumușică, 120.000 de dolari. Cum să salvezi un proiect de cercetare vechi de zeci de ani, amenințat de reduceri drastice ale finanțării impuse de un guvern ostil? Apelez la OnlyFans și la criptomonede meme. Proiectul Marmot of Rocky Mountain Biological Laboratory urmărește viețele marmotelor cu burtă galbenă din sălbăticia statului Colorado, monitorizând totul de la reproducere și dinamica populației până la comportament, evoluție și fiziologie. Proiectul desfășoară această misiune tocmai din 1962, ceea ce îl face, bineînțeles, unul dintre cele mai longevive studii asupra unui mamifer în lume. E, anul acesta proiectul a fost gata să se cam termine. Confruntată cu disperarea, echipa a apelat la o metodă neobișnuită. Only Fans. Acolo unde au deschis un cont care se numește Only Marms și au subliniat că Only Marms este un cont strict destinat tuturor vârstelor și complet lipsit de conținut pornografic. Nimic dubios, ci doar marmote simpatice care își trăiesc cea mai bună viață. În ultimele luni, Only Marms a reușit să strângă aproximativ 6.000 de dolari, în jur de 20% din suma asta, revenind platformei. A fost o idee genială, dar din păcate nu suficientă pentru a menține proiectul în viață. Când deodată, șbang, și-a făcut apariția criptomoneda. 120.000 de coco. Întregul episod oferă un exemplu fascinant despre modul în care știința ar putea fi finanțată într-o epocă, știm cu toții, hipertehnologizată, fără intervenția politicienilor și fără control centralizat. Pentru că, în general, nu-i așa, politicienii de peste tot în lume, practic toată ziua învelesc rahatul în staniol, adică nu fac mai nimic nici pentru animale, nici pentru oameni. Da. Și mai au o meteahnă, nu doar că nu ajută, dar mai dau și la joale ONG-urile care chiar fac câte ceva. Ia hai că m-am enervat și o să caut acum o piesă caldă, liniștită,

0: Pre-pending. Comisia Europeană cere măsuri înainte de adoptarea legii salarizării din cauza impactului bugetar. Una dintre ele ar fi extinderea contribuției CSS asupra pensiilor. Să exemplu, impozitul pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei expiră la 31 decembrie 2027. Detalii mai multe în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
11: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
12: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
11: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
12: Prinde bilete pe getin.ro.
13: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
14: Listen to me.
13: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
15: And now you're their way out.
16: Acțiune!
17: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
18: 0 euro?
17: Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
19: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Comisia Europeană cere măsuri înainte de adoptarea legii salarizării din cauza impactului bugetar. Una dintre ele ar fi extinderea contribuției CSS asupra pensiilor. Spre exemplu, impozitul pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei expiră la 31 decembrie 2027. Ar fi nevoie de această măsură pentru că prin legea salarizării crește presiunea pe buget, aflat și așa în deficit, scrie news.ro. USR solicită cercetare disciplinară în cazul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Uniunea îl acuză că a introdus în plen amendamentul Fritz, care nu a existat în varianta discutată în comisii. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
1: Solicităm să ni se spună care este stadiul cercetării disciplinare prealabile în ceea ce privește infracțiunea comisă în plenul Camerei Deputaților. Prima formă a legii ANI a venit într-un fel de la Comisia Juridică, iar ulterior acel amendament Fritz a fost introdus în fals, exact în plen.
0: 6 țări europene cer impozitarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. Cei care profită trebuie să și contribuie, se arată în scrisoarea adresată Irlandei, care deține președinția Uniunii. Cu amănunte, Alina Anea.
2: Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria vor ca blocul comunitar să discute în septembrie un mecanism de impozitare a profiturilor excepționale obținute de companiile petroliere ca urmare a blocadei din strâmtoarea Ormuz. Scrisoarea e semnată de ministrii de finanțe ai celor 6 țări. Ne confruntăm cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimele decenii, au scris cei 6. Ei arată că măsurile luate de guverne n-au fost suficiente și că e nevoie de o abordare comună. Și în România, în ciuda măsurilor luate de executiv, prețurile la carburanți au continuat să crească.
0: Alina Anea. Se redeschide de mâine o porțiune de drum afectată de lucrările de consolidare de la planșeul Unirii din capitală, primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
3: Redeschidem circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu bulevardul Corneliu Coposu. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere.
0: Lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul anului școlar. Noua sesiune în programul Rabla se deschide mâine dimineață de la ora 10. Este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Și meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă mâine în majoritatea regiunilor. Caniculă va fi în sudul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 36 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Ați ascultat știrile, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: Have you put on your seat belt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

0: Bucovina și Mestecănii și încă vreo 55 de minute împreună pe ziua de astăzi, pentru că de la ora 19, ca de obicei, lunea preia microfonul domnul Cristi Dumitraș. În seara asta la Folk Bun, invitat va fi în studio, aici, la fața locului, domnul Emeric Imre, iar prin telefon va intra în direct câștigătoarea trofeului festivalului de la Ipotești, o cheamă Cornelia Bianca Apostol. Și evident, multe cântece frumoase folk după ora 19 aici la Rock FM. Cristi Hrubaru sunt, vă salut! Rock FM.
1: It rocks. Hi, this is David Coverdale from Whitesnake and you're listening to Rock FM.

0: Dead to me, zgubiriții ăștia simpatici de la Palais Royal, cărora le cam place așa să vină pe la noi, că totuși au cântări. Între timp am aflat din presa de astăzi, fetelor, doamnelor, domnișoarelor, îmi pare rău să vă dau vestea că poate n-am. L-ați simpatizat așa cu aliura aia de sălbatic așa. Celebrul atacant al Manchester United, norvegianul Erling Haaland, superstarul de la Manchester United, cum spuneam, s-a tuns, dar s-a tuns periuță. Îi stă bine, na. Dacă dați o căutare, nu știu, vă dați și voi cu părere, dar stă bine, zic eu așa. Acum nu mai seamănă cu o femeie care seamănă cu Shrek, seamănă cu un băiat care seamănă cu Shrek.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
5: Commercials out. Rock.

Voi realizați că mai e puțin, adică un an și ne întâlnim cu Joe Bonamassa și Beth Hart pe o scenă românească, la același festival, da, la Open Air Blues Festival, care se ține la Brezoiul Lumii acolo în perioada 19-25 iulie anul viitor. Am aflat că domnul Bonamassa va veni să cânte pe 21 iulie, iar Beth Hart va avea două concerte la Brezoi, pe 23 și pe 25 iulie. Și da, biletele s-au pus deja în vânzare pentru anul viitor. Între timp, să știți că domnul Bonamassa e foarte supărat, a lansat un atac dur la adresa celor care stau în fotoliu și taca-taca-taca troncăne toată ziua, experții de fotoliu și chibiții de pe margine, oameni care își dau cu părerea despre prestațiile muzicienilor și despre cum ar trebui să cânte, deși ei nu sunt cei aflați pe scenă. Potrivit chitaristului american, tipul ăsta de critică online a devenit atât de agresiv încât afectează inclusiv sănătatea mentală a artiștilor și aici îi dau dreptate 100%. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Guitar Interactive Magazine într-un articol publicat pe 8 august. El spune, domnul Bonamassa, că internetul a schimbat radical modul în care oamenii își exprimă opiniile. Hatereală peste hatereală, pe scurt. Citiți articolul în întregime pe site-ul nostru pe rockfm.ro.

0: Oasis și Wonderwall la final de Rock Driver, 24 august 1996, Liam Gallagher pur și simplu refuză să vină la filmările pentru Unplugged-ul Oasis de la MTV. Ajunge totuși la fața locului și, pentru că așa a vrut mușchiului, a urmărit concertul din public, în timp ce fratele său Noel preluase partea vocală. Da, ultima povestioară înainte de plecare. Și tot înainte de plecare vă reamintesc că de la ora 19 avem Folk Bun în seara asta cu Cristi Dumitrașcu, invitat în studio Emeric Imre, iar prin telefon va intra în direct câștigătoarea trofeului festivalului de la Ipotești, Bianca Cornelia Apostol. Iar noi ne auzim mâine de la 16. De la 7, de exemplu, de dimineață vine domnul Ciprian Muntele, de la 10 vă întâlniți cu Claudiu Cârțână, de la 13 cu Lucian Boariu. Noi, ca de obicei, în Rock Driver de la 16, Cristi Hrubaru, sunt să aveți o săptămână senzațională. Pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
9: 0 euro?
10: Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Trașcu la Rock FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folbun, 24 august, luni. În studio este Meri Kimbre, așa cum am anunțat pe pagina oficială și așa cum iată că s-a nimerit până la urmă, pentru că după cum știți cei care sunteți mereu cu urechile pe noi, Emery Kimbre este un nume rar deprins pe aici, prin studioul de la București, pentru că are multe drumuri prin țară și mai ales pentru că el locuiește la Cluj. Salutare și bine ai venit, Emi! Stai așa, să-ți dau și microfon. Acum.
2: Așa, bine așa. V-am găsit. Mulțumim frumos că ne ascultați. Pe acum deja abuzez, uite că în ultima perioadă...
1: Ai mai fost acum recent, da.
2: Așa că, bine, după o pauză de câțiva ani...
1: De câțiva ani, pentru că...
2: Acum să nu fie prea des, știi?
1: Niciodată nu-i prea des. Da. Când inima ne dă ghes și când una dintre cele mai frumoase muzici din folk este în eter... Și zic muzici pentru că nu mă refer doar la un cântec, mă refer la multe cântece și succesul tău este unul cert de foarte mulți ani și mai are o particularitate. Are mai multe. Una, cânti foarte mult în condiții de sold out, pe bilete, faci casă închisă, cum se spune, și mai e o particularitate, muzica ta a depășit de mult... cu mult granițele folcului. Cum îți explici treaba asta?
2: Încă nu-mi explic. Eu încă lucrez.
1: Încă lucrez, e?
2: Da, adică eu am rămas, sper că în limitele cum să zic eu, în limitele acelea de a nu mă considera încă realizat.
1: Artistic vorbind.
2: Da, încă mai am de lucru.
1: Ei, pentru că tot ai venit aici cu discuția, era un subiect pe care cred că te așteptai că îl vom aborda. În sfârșit, reintri în studio și este și unul dintre motivele pentru care noi am reușit să ne întâlnim în seara asta. Ai venit la București pentru câteva zile să lucrezi la noul album.
2: Să-l terminăm, să-l dăm gata odată, că de lucrat
1: este în lucru.
2: Lucrăm de 3 ani cu Victor Panfilov și cu Jimmy Laco. Partea orchestrală e gata, acum urmează să mai facem vocile și pe urmă să mă apuc de copertă. Și, bineînțeles, finisajele care trebuie făcute.
1: Aș fi vrut să ne aplecăm mai mult asupra subiectului ăsta, pentru că vin de la Ipotești, acolo unde s-a încheiat festivalul Serii Minesciene de anul ăsta, da, în 2026. A fost un succes imens, pe de-o parte în cele două zile de recital și pe de altă parte în acel concurs vestit cu trofeul care se acordă acolo, o creație pe versuri de Eminescu. Cred că a fost anul cel mai fructuos din punctul ăsta de vedere, pentru că au fost foarte mulți înscriși.
2: Păi, ca și... de obicei acolo, da. E o efervescență,
1: dar acum,
2: numerică,
1: cu atât mai
2: mare. Mult,
1: da.
2: Să mă scuz că te întreb, știi că am fost și împreună în juriu acolo
1: acum câțiva
2: ani, da. Și eu am mai fost în anii trecuți de multe ori acolo, chiar nu mai știu, de 3-4 ori eram în juriu cu Ovidiu Mihailescu și...
1: Pe vremea când se chema Seri Melancolice.
2: Melancolice,
1: da. Eminescene,
2: parcă
1: da.
2: Eminescu a fost doar melancolic.
1: De asta, asta
2: cred
1: și...
2: că și râdea,
1: da,
2: Eminescu și... atunci am fost în juriu și știu că stăteam 4-5 ore non-stop.
1: Vineri am stat cu Mircea Vintilă, cred că vreo 6 ore.
2: Da.
1: Și apoi a doua zi încă vreo 4. Dar a meritat și râdeam și tu știi ce zic.

0: eram un fel de descoperitorii de aur, știi? Uh-huh. Când cerni e
1: nisipul
0: și rămâne aurul. Chiar da. am descoperit niște copii extraordinari. O să intrăm în direct cu câștigătoarea Marelui Premiu, o fată din Dorohoi, care a compus un cântec pe Morto Est, închipuiesc tu, la 17 ani. Și ce frumos! Da. Și ca să nu închid, pentru că spuneam că vreau să vorbim despre partea asta cu studioul, pentru că este de învățat pentru cei care se apucă de muzică, de vor să se lanseze, în fine, să-și urmeze drumul ăsta, cât de importantă este această alegere, cum se face, unde ar fi studiourile cele mai bune pe care noi le știm, cât costă, sunt lucruri lumești pe care ar trebui să le împărtășim.
1: Da.
0: Așadar, nu există studiouri bune în Cluj?
1: Ba da, cum să nu? Există. Există și le pot și spune câteva. Unde
0: știu și eu câteva acolo.
1: Care am lucrat, uite, de exemplu, la Bunul de Iarnă, la care țin foarte mult și unde am tras chiar și repetiții. Am făcut la fața locului cu contrabas, viori, acordeon, cajon, Albumul de Iarnă. Am repetat în studio, am plătit și orele de...
0: și de înregistrare, dar și
1: dar
0: de repetiție.
1: Dar pe prietenie mai mult, pot să zic și numele, Sandel Filip, un om de muzică, un om care la Colon Studio, la el, se trag orchestre întregi de muzică populară.
0: Bun, și care-i povestea? De ce vii la Victor Panfilov?
1: Acela e unul, are Sandy Deac, la fel, da? Și alții mai sunt și... Nimrod, sunt câteva studiouri foarte bune în Cluj. Am venit pentru că am vrut să fac cu Victor. Uh-huh. Și din drag și din faptul că, uite, la Victor atâți ani la rând au fost...
0: mari artiști ai genului.
1: Să nu zicem doar de Nico Alifantis și
0: Alexandru Andrieș.
1: Am zis, hai să... Mie îmi place să schimb sound-ul.
0: Adam Ilea, cred că mai trage acolo.
1: Viziunea mea e că fiecare album ar trebui tras în alt studio ca să se vadă diferența de sound.
0: Și să fie la o diversificare, sigur.
1: La ascultare, pentru că fiecare studio, prin omul care masterizează și omul care e la butoane acolo, are varianta lui... auditivă, varianta lui de tehnică,
0: de înțelegere
1: și, a celor și așa mai departe. Și atunci, pe cât posibil, am zis să încerc să diversific lucrul ăsta și așa am ales. O parte din orchestrații le-am făcut la studioul lui Jimmy El Laco și...
0: Apoi v-ați mutat cu arme și bagaje la Victor.
1: Și urmează să...
0: Am să mai întreb în această primă repriză unde ai înregistrat repede, dacă poți, Balada Carelor?
1: Balada Carelor pe albumul cu trupa Emeric Set la Sandy Deac.
0: La Sandy Deac.
1: Da.
0: Balada Carelor acum și pentru că tu știi că noi avem o discuție veche, Vasile Preda, autorul versurilor, mentorul meu din începuturile drumurilor de radio și de poezie.
1: Și faptul că am prins gustul ăsta la cenaclu Casei Armatei din Cluj.
0: De acolo.
1: Unde era toată gașca boemă.
0: Dar și pentru că am venit de la Botoșani de dimineață până acum și uneori pe câteva drumuri ne-am simțit mai degrabă cu carul pe drum decât cu mașina, ca așa e în România. Ascultăm Balada Carelor, Emery Kimre cu noi aici în studio.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, în seara asta cu Emery Kimmel aici în studio am ascultat Balada Carelor, un cântec pe care l-ai compus, Simi, îmi spuneai, în 1983.
2: Da, la 11 eram.
1: Așa. Aseară la Ipotești, Dinul Orașu, care a avut un succes extraordinar ca și ceilalți artiști, în prima zi Mircea Vintilă, Țapinarii fără zahăr, iar în aseară au fost și Comitetul de Femei și Dinul Orașu și Ducu Berții. Și la un moment dat Dinu în amfiteatrul de la Ipotești, el cum e poet, s-a simțit așa într-o stare absolut și într-un loc absolut special amândouă și zicea despre o piesă, că dacă asta, Balada Carelor, ai spus că ai compus-o în 83.
2: Da.
1: Și cred că spunea despre Haide să credem în flori, că tot așa în 83 a făcut-o.
2: Da, da, da.
1: Și zice, am făcut-o în 83, zice, care dintre voi era pe aici în 83? Au ridicat câțiva mâna și nu?
2: Da.
1: Care aveați 20 de ani în 83?
2: Da, eu le mai spun așa, când văd foarte mulți tineri în față, le spun că erau un scrisor la părinți.
1: Da.
2: Da.
1: Muzică deja... legendar, în premis să spun, care iată a învins orice fel de predicție, muzică la fel de actuală și ceea ce ai cântat-o aici în Balada Carelor și ceea ce Dinu a cântat aseară și mulți dintre artiștii de pe scenele folk. Cam asta, e o discuție întreagă, de ce are folkul așa mare succes, de ce sunt zeci de festivaluri pe vară. Și am și câteva mesaje, dragă Imi. Uite, de la Brașov, Ovidiu Trușcă: ca întotdeauna, emisiune extraordinar de faină, urma să îl întreb de Cenacul Armatei. Te întreba Ovidiu, un tip fain, cu 4 naționalități. Suntem toți la emisiune ca întotdeauna.
2: Foarte frumos.
1: Ovidiu, mulțumim tare mult. Suntem în direct și pe pagina oficială Folbun, în direct, adică live, pe video, în fine, pe Facebook. Și așteptăm mesajele voastre și la numărul de WhatsApp 0729001122, numărul Rock FM, dar și pe pagină. Bun, Imi, ai cântat la un festival foarte interesant în weekend, când eram noi la Ipotești, tu erai aici în București, la Mogoșoaia mai exact.
2: Adică aseară.
1: Aseară. Și aici, sigur, se poate discuta foarte mult despre... faptul că uneori sau în fine, festivalurile s-au nișat, că unele sunt de rock, unele sunt de folk, unele sunt family, cum a fost acest Big Little în Mogoșoaia, unde organizatorii au ținut foarte mult al doilea an la rând să fie și o scenă folk. Pe lângă toate momentele și artiștii mainstream, na, pe care cu toții îi știm, cum a fost reacția oamenilor și mai ales a copiilor? Am înțeles că au fost foarte mulți copii.
2: Foarte mulți părinți acolo cu copii și urmă au venit să ne facem poze și asta înseamnă că părinții sunt de bună calitate și le duc la evenimentele care se întâmplă live. Ceea ce e foarte bine. E foarte bine. Deci au venit oameni care își cresc copiii și cu muzică folk și asta e foarte bine.
1: Cu muzică folk și tu spui multe ori în concerte, eu n-am fost neapărat întotdeauna de acord cu ce zici tu acolo, apăsând foarte tare pedala pe treaba asta, zici, domne, veniți la muzică live. E de la sine înțeles. Cred că s-a mai terminat cu aia, cu playback-ul, care era înainte.
2: Păi nu mai, acum nu mai e playback.
1: Acum ce e? Zi tu.
2: Acum e și mai multă tehnică.
1: Da?
2: Da.
1: Acum deci nu zici că e.
2: Acum e și AI și
1: da, uite,
2: multe
1: da.
2: Altele,
1: da,
2: adică
1: da, da,
2: care corect. Îmbunătățesc totul. Deci când îl auzi pe Jimmy, am cântat doar cu Jimmy la Coa seară.
1: Așa.
2: Păi, așa cum spunea și am mai spus-o asta, cum spunea Marele Celibidache, vibrația aia care o ai în secunda aia,
1: nu poate fi
2: carpe diem-ul ăla, da?
1: Redată.
2: Păi, atunci și atât. Și oamenii bine că se regăsesc și vin și simt acolo pe loc chestia asta și asta e important.
1: Dar pentru artist cum e? Acum,
2: la fel,
1: sunt adică... avocatul diavolului, știi că sunt și acolo și
2: știu,
1: acolo de,
2: știu,
1: de
2: știu.
1: Partea baricat. Cum e pentru tine să cânți de 1 milion de ori în 2 ani nebun de alb?
2: am spus că exact. De fiecare dată
1: este altceva. Pentru că oamenii nu înțeleg. Cum poate să cânte atât de mult un cântec pe care
2: pentru că
1: la tot?
2: E suficient să vezi o față care te inspiră din public și deja trăirea e alta.
1: Și poate că și cântecul devine un pic altul.
2: Bineînțeles, de fiecare dată e un pic altfel, uh-huh, timbrat, altfel trăit.
1: Uite, seara, da?
2: Plus că ți se învârt în cap, tu știi foarte bine, tot felul de imagini și care te întorc în timp sau te duc mai departe câteodată. Știi?
1: Aseară, la ultimul recital al festivalului de la Ipotești, Ducu Berții împreună cu al nostru Lae, Constantin Neculae, au cântat, știi că ei au făcut destul de rar, au o variantă nouă la Focul Vânăt e gonit de vânt, pe care l-au cântat și la Sala Palatului și cred că și la voi, probabil că și la concertul Cenaclului. În formula în care Lae este cu chitară și e o altă orchestrație. Acolo, cred că, iată, s-a confirmat teoria asta despre care spui tu, că întotdeauna cântecul e altul, chiar dacă e același.
2: Da.
1: Depinde foarte mult cum, unde și în ce
2: stare ești. Și în ce stare, în ce ești stare în momentul ești. Respectiv.
1: Da. A cântat Ducu, uite, și Visul. Un cântec superb, care i-a ridicat în picioare pe cei din Amfiteatrul Eminescu. Ascultăm Ducu Berții și revenim după o scurtă pauză de plecare la vestiare.
3: Povestea începe într-o lume, într-un loc, de unde tot visam să fug de nenoroc, să las o urmă pe pământ, să nu fiu numai frunză în vânt. Visam luminile din sud, visam ce n-am văzut. În gând cu toate astea, într-o zi chiar am plecat,

0: înregistrează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
3: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Aici cu Emery Kimmer în studio, însă îl ascultăm acum pe Dinu Olărașu, evocatul mai devreme Dinu Olărașu, cu care am stat la povești până dimineața aproape. Ascultăm Cocktail, un cântec superb de pe ultimul lui album, și revenim.

0: Folk bun la Rock FM.
1: L-am ascultat și pe Dinu Olărașu cu a lui una dintre cele mai recente piese compuse și publicate pe albumul Viu, dacă nu mă înșel, așa se numește, și a lucrat tot cu prietenul și colegul tău, Jimmy Lacu, în studio.
2: Da.
1: Înainte de a intra cu unul, cu un invitat care nu mai e surpriză, că am zis eu că intrăm cu el prin telefon, cu domnul Cosmin Covei, am să citesc câteva mesaje. Pe pagina oficială pe Folk Bun, Marius Ojoc ne salută și pe Cristi și pe prietenul comun Emery Chimre. Așa, împreună cu Tatiana. Silvia Ceche, vă îmbrățișez cu drag pe amândoi. Silvia este artista din noua generație care a fost aici în studio după Gărână, acum vreo lună, împreună cu o altă voce foarte bună. Care
3: e și profesionistă.
1: Da. Eliza Penciu, bună seara, dragii mei, mă bucur teribil de întâlnirea cu invitatul din seara asta. Mi-am pus dorința asta acum exact 10 zile pe la ora 14. Și încă nu anunțasem că vii. Așa, iar pe numărul de WhatsApp Rock FM ar trebui să mai fie niște mesaje, dar înainte de a le mai citi, îl invit pe unul dintre cei doi țapinari, pe Cosmin Covei, care a concertat și el împreună cu Adrian Tănase la Ipotești, un succes imens. Salutare, Cosmin Covei, și bine ai venit aici între noi, între cei doi corifei.
4: Salutare, bine v-am regăsit, dragi intelectuali. Bine v-am regăsit, dragi intelectuali.
3: Mă bucur mult
4: că împărțim din nou și scenele și microfoanele și suntem foarte bine împreună, o gașcă faină.
1: Uite, voi ați împărțit una dintre scene în weekend.
4: Da, la Big Little,
1: După care noi doi am împărțit oarecum o altă scenă în nordul Moldovei, la Memorialul Ipotești.
4: Da. Foarte și frumos, un weekend plin de joi suntem pe drum, am ajuns și astăzi acasă după 4 zile.
1: Acum urmează ceva la Costinești, aici chiar trebuie să facem un pic de lumină, dragă Cosmin. S-a anulat spectacolul organizat de noi la White Horse Costinești.
4: Întotdeauna când avem vești proaste, contracarăm și cu vești bune.
1: Așa, eu am să dau vestea, vestea care s-a propagat, s-a anulat. E o poveste un pic mai complicată. Nu...
4: S-a transformat. Hai să luăm altfel. Nu s-a anulat, eu așa o consider, că s-a transformat din două zile într-o zi faină.
3: Tot e bine,
4: de sâmbătă. Într-o zi faină de sâmbătă. Se întâmplă și pe la case mai mari, iată, la mult discutatul Nibiru de peste drum, și acolo artiști foarte mari au anulat spectacolul lor din ziua festivalului. Se mai întâmplă și la case mai mari, se întâmplă și la casele astea mai micuțe de folk clasic sau folk alternativ, dar din două zile s-a transformat într-o singură zi, ziua de sâmbătă 29 august, în care ne revedem tradițional, aș putea spune, la întâlnirea de final de vară de la White Horse Costinești. Deci sâmbătă 29 august, seară de folk, așa se numește evenimentul, puteți găsi pe paginile de Facebook atât White Horse, cât și pe pagina noastră, pe paginile colegilor care vor cânta, Mircea Vintilă, vei fi și tu acolo, bineînțeles, prietenul nostru, atât prezentator cât și trubadur.
1: O să mai vedem dacă și trubadur, vom vedea.
4: Vom vedea și bilete găsiți repede, ne-am mobilizat și sunt biletele pe iabilet.ro. Intrați pe linkul de bilete, arătați susținerea față de folcul clasic și alternativ la White Horse sâmbătă 29 august.
1: Așa, Cosmin Covei, bun, gata, am anunțat și White Horse. Am o întrebare în paralel, așa, să răspundeți și dumneata, dar și domnul Emery Chimre aici de față. La festivaluri, la prezentări, toți spun treaba asta și nu este neapărat pentru a smulge, eu știu, lacrimi, laude din partea celor care sunt în public, ci pentru că este adevărat că toți artiștii din folk, mai ales vara, fac mii de kilometri prin țară. Drept pentru care...
4: Așa.
1: Am putea să îl întrebăm pe domnul Emery Chimre câți kilometri a făcut în ultima săptămână.
3: Nu știu, pot să spun că am plecat joi de la Cluj la Timișoara, de la Timișoara la Întregalde și de la Întregalde la Momoșoaia. Și de aici am să plec la Teiuș, pe urmă la Putna și pe urmă la Vadul Prutului.
1: Așa, într-o socoteală simplă, empirică, 2000-3000 de kilometri în două săptămâni.
3: 2000, sigur, și așa cum am mai spus, nu știu dacă cineva din țara asta se gândește la altfel, la munca pe care trebuie să o facă un artist.
1: Care vine pe scenă 40 de minute sau o oră, dar ce este în spate este...
3: Exact, și lumea spune, a, ăștia merg doar și se distrează și așa mai departe.
1: Acum să-l ascultăm și pe domnul Covei de la Țapinarii, să auzim una dintre cele mai complicate săptămâni. Și cu cea din urmă, dacă stau să mă gândesc cu...
4: Înainte de asta, ca o completare, voiam să spun că l-am sunat la un moment dat pe dragul de Imi să îl invit la un concert și a spus câți kilometri sunt? Și zic 300 și un pic și el zice, a, până în 300 nu-i nimic, nimic, nu mai simțim la 300 și un pic, nu se mai simte absolut nimic. Da, nici eu n-am făcut calculul exact, dar a fost așa povestea. Deci București, Corbul de Harghita, Mogoșoaia, Ipotești, hai că a fost mai simplu, Piatra Neamț, București, acum sunt acasă.
1: Și înainte, săptămâna trecută, Telechi lângă Bistrița și...
4: Da, a fost, cred că atunci am fost doar în acest concert, doar până la Telechi și înapoi, ceea ce da, și e cum... și bine, e firo, că e și mai obositor da, un singur drum.
1: Ca și cum n-ar fi nimic, știi, până la Pozmuș
4: de
1: la
4: până
1: București.
4: La Telechi și înapoi.
3: Da, și noi am fost la Colibița, de la Colibița la Sighet,
1: așa.
3: De la Sighet înapoi.
4: Da, acum că, vorba lui Imi, acum că mergem doar din București în Costinești, nici... Parcă traversăm strada.
1: E unica toată.
4: Da. E adevărat că autostrada Soarelui este din ce în ce mai aglomerată și o să fie și în acest weekend. Pe
1: de când cu Nibiru, unde domnul Emery Chimere a și cântat, poate ne povestește la un moment dat cum a fost.
4: A trebuit, da, să ne povestească. Deci penultimul weekend de dinainte de vacanța, de finalul vacanței, dinainte de începerea școlii. Bănuiesc că va fi și ăsta destul de aglomerat, adică aici o altă situație. Nu sunt mulți kilometri, dar vor fi parcurs și ore bune din cauza aglomerației. O vom vedea cum o scoate la capăt, dar ne bucurăm că suntem sâmbătă la Costinești și că se continuă tradiția de forc. Și pentru a continua kilometrii, da, uite, să spunem că iarăși vom împărți împreună, dar în zile separate, festivalul forc la Dunăre de la Galați. Avem treabă și în septembrie. Vom fi și la Iubim Douăros, la Quantic, tot așa împărțim festivalul, dar în zile diferite. Deci toamna continuă cu începe cu în forță, cum se spune.
1: Toamna începe cu condamnare la toamna lui Emery Chimre și se termină cu ultimul festival din noiembrie, nu? Da, ultimul festival din noiembrie. Adică acolo se termină toamna.
3: Da, corect.
4: Da.
3: Bine, dacă îi să luăm astrologic, se termină în 21 decembrie, da.
1: Bine că sunteți dumneavoastră deștepți.
4: Am înțeles. Intelectual,
1: domne.
3: Numai fără ei, da?
1: Așa. Sunt fericit sau nu sunt fericit, domn Covei?
4: Sunt fericit că, iată, într-o clipă au trecut 25 de ani, 25 de clipiri, cum așa, ne mai alintăm noi. Și ne bucurăm că, iată, ne pregătim să... reascultăm într-o formulă nouă, într-o formă reorchestrată, cântecul cu care a început totul acum 25 de ani.
1: Sper să fie chiar acea formulă reorchestrată, altfel nu mă mai văd cu dumneavoastră un an de zile.
4: Un cântec și Imi iarăși știe foarte bine, pentru că unul dintre cele mai iubite cântece ale sale este cântat în toate formulele. Așa și eu mă mândresc că ești realizator de cântece tare atunci când sunt preluate de foarte multe formații, copii, în fine. Deci a fost preluat și de către muzica de petrecere, dar și de către alți grei, cum ar fi Subcarpați. Iată un cântec care a fost iubit și a fost cântat și de galerii și de petrecăreți și
1: da,
4: de Subcarpați.
1: Da.
4: Cântecul
1: foarte
4: sunt
3: fericit. Cum spunea fratele nostru Dinu, un singur cântec dacă rămâne... După așa noi, este. Înseamnă că n-am trecut degeaba.
1: Înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea.
4: Dar frumos ar fi să rămână mai multe și la toată lumea așa este.
1: Da. Da. Sunt fericit cu țapinarii. Înainte de asta, mulțumesc, Cosmin Covei. Înainte de asta, un mesaj pentru Emery Kimmer aici pe Folk Bun, pe Facebook. Domnule Emeric, arătați tare chic cu mustață.
3: Dar nu,
1: sunt fericit.
3: Deci, dacă se vede doar mustață, ce? Păi mi-am lăsat și cioc.
1: Normal, un pic.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Ei, am ascultat și pe domnii de la Țapinari la 25 de ani de când și-au luat zborul în muzica românească. Folk alternativ transformat el între timp. Folk alternativ împreună cu, știm cu toții, cu Fără Zahăr, cu Ada și se mai pot spune niște nume. Uite, avem aici un mesaj de la Andy, unul dintre organizatorii Cluj Folk Fest. Andy Ostroveanu, nu v-am prins de la început, dar întreabă-l pe Imi, când e gata albumul?
2: Toamna asta, cu siguranță.
1: În toamna asta, cu siguranță. Mulțumim pentru mesaj, Andy.
2: Îi salutăm
1: Andy. Pe toți prietenii de la Cluj, de acolo, de la Imi, din echipa de organizare a festivalului Cluj Folk Fest. Așa. Și rămăsesem cu discuția unde eram înainte să vorbim cu domnul Covei. Eram la capitolul studio sau... Așa, Nibiru.
2: Da.
1: Nu, și tu știi și nu e niciun secret că aici e o paradigmă așa diferită și o luptă de idei în care o parte a folcului a zis ce caută băimi acolo, că n-are treabă cu folcul, ce e acolo, și că de fapt, domnule, a fost un deserviciu. Pe de altă parte, cealaltă tabără spune, bă, a fost singurul nume din folk invitat acolo, cel puțin pentru început, și asta poate că vine să confirme ceea ce spuneam eu la început. Acel box office bun și acea depășire a granițelor folcului cu mult timp înainte de a fi invitat la chestia asta.
2: Eu m-am simțit bucuros că tinerii au venit la cei din organizare. Au venit spre noi și ne-au invitat. Am fost în formula de trio cu Jimmy și cu Michael Vanca. Și chiar, cum să zic, au venit multă lume acolo la scenă.
1: Așa.
2: Bineînțeles, erau scenele celelalte, eu cred că sunt încă două sau trei mari. Asta e o berărie imensă și ce e important că există o plajă variată de genuri de muzică acolo și nu trebuie să dăm neapărat ușor, cu piatra.
1: Ușor incompatibile, spun detractorii. Domnule, nu prea să pupă folcul nostru cu...
2: Acolo au venit oameni pentru treaba asta. Au venit la concertul nostru care a fost mediatizat de ei și au venit cei care iubesc muzica folk și erau acolo incintă. Și ce trebuie să spunem e că în toate generațiile există conflicte între generații. Și noi, când aveam 18 ani, nu ascultam romanțe sau ce ascultau părinții noștri, da?
1: Așa.
2: Și la fel se uitau la noi cu mirare că...
1: Sau cu dispreț.
2: Sau cu dispreț că ascultăm heavy metal sau rock sau nu știu ce. Da? Și important e că s-a oferit și scena și pentru astfel de gen. Și chiar m-a sunat fiul meu, Cristian, din Italia și zice, bă, tati, ce ai făcut, m-ai făcut de rușine cu Nibiru? Cu... Păi cum, mă, Cristi?
1: Așa, că mi-ai zis.
2: Zice, păi uite, rapperul cu tare a avut în două zile 140.000 de, nu știu, like-uri, vizualizări sau cum. Zice, altul 200.000. Tu ești singurul care a avut 370.000. Ceea ce e ok, nu?
1: Da, este. Merge foarte bine online-ul tău, nu? De câtva timp încoace ai și pe cineva care te ajută, nu?
2: Nu. Am avut în trecut un fost coleg de clasă care e priceput în treaba asta. Acum eu sunt paralel cu tehnica asta. Îmi postez doar concertele și cam atât. Și dacă mai sunt câteodată filmări bune, le punem pe YouTube. Mhm.
1: Claudiu,
2: canalul de YouTube.
1: Claudiu Mihail Petre pe numărul de WhatsApp le-a scris salutare dragilor, felicitări, excelent început de emisiune, pe semne că a fost un mesaj trimis mai pe la început, succes maxim. Claudiu Petre este un ascultător fidel de folk bun. spuneam despre voi cei trei mușchetari de la Mogoșoaia, Țapinari, în fine, ați fost mai mulți, dar zic așa ca nume, Țapinari vineri, Daniel Iancu sâmbătă și Emeric Imre duminică. Ați avut parte de un public foarte cald acolo, mai ales în ziua de duminică. Am înțeles că a fost o emulație folk la festivalul ăsta, care nu e neapărat de pe strada noastră. Ca
2: da, și noi ne-am speriat, da. Am crezut la început că vom fi singuri pe acolo, vom cânta doar poieniței goale.
1: Tot în părculețul acolo, lângă monument?
2: Da.
1: Acolo,
2: da.
1: Unde a fost și anul trecut.
2: Da, scena a fost super bună, sunetul foarte bun, băiatul priceput, și am cântat cu Jimmy împreună, a venit lume foarte faină și au stat și au cântat cu noi și chiar a fost frumos.
1: Dacă ar fi fost să fim public o zi înainte la Daniel Iancu, ce piese i-ai fi cerul la bis?
2: Mii de smaralde.
1: Din punctul meu de vedere e ok, dar nu asta am pregătit.
2: Ok.
1: Altă piesă.
2: Orice cântă Daniel.
1: Ei, na.
2: Da.
1: Dune că erați lângă apă acolo, la Mogoșoaia.
2: Da, păi vine înseamnă valul, că vine valul format dintr-un cal.
1: Așa. Asta e piesa.
2: Vine
1: asta
2: valul format din cal tropotind. Uite,
1: ia uite,
2: vers.
1: Ăsta vers. Vine valul, mi-a calul Daniel Iancu chiar acum.
3: De gloabă. Haide, bă, băiatu. Toată viața avere am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un tuț. Râul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Într-o zi râul s-a umflat, eu ascultam refrene de demult.

ciment. Să-mi refac căsuța, am cascop, dar fucking bancop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la obor, am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor.

Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rapt, s-o iau de la început. Muzică să ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal.

Ieri am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut în viața mea 3 cai. N-am știut ca să mi-i țin în frâu. Toți îmi spun, o gloabă tot mai ai, pe soacră mea, privind către pârâu.

0: se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare deloc. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
4: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
5: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Rock FM.
6: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
7: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
6: Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Incora Tattoo Art and Music Festival.
6: 28-30 august. Berăria H.
7: Partener media Rock FM.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: The break's over. We're back on Rock FM.
13: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Mulțumesc, Imre. Unde anume, de ce în Piața Romană rană și cuțit? De ce în Piața Romană? Ca să treziți invidii după aia.
1: Pentru că așa a scris Adrian Păunescu versurile.
0: Da. Bă, Piața Romană e un singur cântec, Nicu Alifantis.
1: Cum să vină, și asta.
0: Cum să vină și Emeric Imre să cânte tot despre Piața Romană?
1: Păi, pentru că acolo stătea
0: domnul Alifantis.
1: Probabil
0: lângă...
1: când le-a scris Adrian Păunescu versurile, știa că el stă în Piața Romană.
0: Și domnul Păunescu, cum îi spuneați voi acolo la Cenaclu, era la...
1: Boss,
0: da. Era aproape acolo, la Hovari.
1: Da.
0: Da. Și erați vecini buni. Mai ales la Cenaclu am auzit eu și de la colegii tăi de generație, Marius Bațu,

0: training și a venit și stătea la mijloc și arbitra. Și prima minge care mi-a venit, am driblat vreo 6 colegi, am ajuns la poartă, m-am făcut că
1: trage. Măi, dar Maradona, ce erai tu?
0: Păi era simplu.
1: Era simplu,
0: cu colegii.
1: Era așa.
0: Da. Îți dai să era Dumnezeu să-i odihnească. Era Tavi Bud, da. Emilian Onciu, mulți eram. Vali Moldovan, Bardare.
1: Niște artiști extraordinari, însă niște victime, sigur, atunci când era vorba despre
0: erau victime, sigur. Da, și am ajuns la poartă, m-am făcut că trag, portarul s-a aruncat și m-am întors așa puțin și am dat mingea în partea cealaltă și două zile la după ce terminam concertele și unde aveam și stăteam să mâncăm la masa de protocol și așa mai departe, vorbea cu și cu primarul sau cu cine era în organ. Domnule, știi cum joacă ăsta micu? Extraordinar. Cred că avea regrete că nu am fost atunci, înainte de
1: perioada de glorie, da.
0: Da.
1: E, da, povești nemuritoare. Ne apropiem de rubrica Folk Bun de mult și aici este, îți mai amintești tu, este acea ruletă folkistică, spun dacă ghicești ce am ales aici. Folk Bun de mult în câteva secunde.
2: Folk Bun la Rock FM. De mult.
1: Așa, Emery Kimbre pe scaunul invitatului la microfonul cel mai important, care va trebui să ghicească ce am ales noi aici, ce avem noi aici. Avem trei rubrici. Astăzi sunt cu toate viabile, adică am pregătit un nume din generația de aur, polchiștii, o spun aproape în fiecare săptămână și e adevărat. Horia Stoicanu a scris în cartea lui Generația generică. Adică Vintilă,
0: așa a început.
1: Toată lumea, da? Doru Stănculescu, Ivanitski, toată lumea.
0: Așa a început, da.
1: Socaciu, Șeicaru, așa. Da. Bun. Aici avem ceva ales și o să trească să ghicești. După care avem folbun de azi, o generație mai încoace, din care cu drag eu zic că faci parte. Și folbunda debut, atunci când se întâmplă, uite cum e seara asta, vom vorbi cu câștigătoarea trofeului de la Memorialul Ipotești, festivalul Sereminesciene. Bun, ce am ales noi azi? Și pot să-ți dau câteva indicii dacă mă întrebi.
0: Să vedem.
1: Să vedem. Ce crezi?
0: Păi nu am voie să ascult nimic? Păi
1: nu, înainte de ascultare, nu, așa, așa poate oricine.
0: Așa e greu, e ruletă totală.
1: Exact, totală, normal.
0: Bine, atunci Seven and the Neighbors, 7 și vecinii se cheamă la ruletă.
1: Uite, am să fiu un pic bun. Întrebarea pe care poți să o adresezi, așa, să mai înjumătățești din necunoscute, dacă este fată sau băiat, voce feminină sau voce masculină, ce crezi că este?
0: Îți dai seama că mă gândesc la feminină.
1: Ai nimerit-o. Deci am eliminat toți bărbații din generația generică.
0: Ok.
1: Și acum să încercăm să ghicim, să numărăm pe degete din generația aceea, da? 73.
0: Păi ar fi 4.
1: 73. Ia uzi.
0: Ar fi, hai să luăm așa, Marcela Saftiuc.
1: Corect.
0: Cristina Beniu, Adrian Auș. Corect. Zoia Alecu și Andra Călugărean, zic eu.
1: Câștigător, penultimul nume este câștigător. Aveți o mare inspirație și cultură folkistică, domnule Imre. Deci, penultimul nume a fost?
0: Andra Călugăreanu.
1: Așa, a spus Beniu.
0: Beniu.
1: Urmează și Beniu într-o zi. Așa, nu?
0: Penultime. Zoia Alecu.
1: Zoia Alecu. Da.
0: O...
1: Zoia Alecu, cu un cântec superb din vremuri de alea.
0: Care îmi spune Imișor.
1: Așa. Imișor, cum ai trecut tu peste numele meu și te-ai dus ultimul nume, parcă a fost, ce ai spus tu, ultimul?
0: Anda Călugăreanu.
1: Anda Călugăreanu, cred, da. Uite, era și Anda o opțiune foarte bună în edițiile viitoare, că trebuie să mai facem

0: complete și cu alți invitați. Cântecul se numește Baladă și este un cântec superb din vremurile de început ale folcului. Zoia Alecu, darul nostru în seara de 24 august, aici la Rock FM, la folcul.
1: Domnița noastră.
0: Yes.

0: Rock bun de azi.
1: Am ascultat cântecul superb al Zoei Alecu și am trecut repede la folk bun de azi. Cântecul superb s-a numit Balada, așa pentru cine a deschis mai târziu aparatele. Au deschis aparatele de radio. Eliza Penciu ne scrie pe pagina folk bun: mulțumesc, dragă Imi, pentru like-ul la melodia bună, varianta rea, interpretată de Cristian Lupașcu la Muzeul Astra, vineri în 14 august. E melodia mea preferată și trăită. Eliza din Sibiu. Și mai este cineva, ia uite, Adelina, salutări tuturor, Imi este o apariție, etalon a folcului românesc, îmbrățișeri. Așa, și mai avem de la Nevodari un mesaj, Cornel Suciu, salutare de la Mare, antrenor de rugby, chestii. Nu doar dumneavoastră ați fost un fotbalist de excepție, avem și noi aici profesioniștii noștri.
2: Da, am un imn pe care l-am făcut pentru o echipă de juniori de la Cluj.
1: Da. Bun.
2: De rugby.
1: De rugby. Bun. Da. Ce am ales la folk bun de azi, ca nu scape așa ușor.
2: Cool.
1: Folk bun de azi, astăzi sunteți din domeniu, știți ce înseamnă, adică nu mai sunt corifei, nu mai sunt mai încoace așa, cum am zis, Emeric Imre, Dinu poate să fie și Dinu, deși el a debutat ca și tine în folcul de demult, dar erați tineri atunci și putem să vă asimilăm la folk bun de azi. Și putem să spunem, nu știu, Mihăilescu, Iancu,
2: Beznă,
1: Țapinari, ce vorbirăm, da. Fără Zahăr, Adamilea.
2: Păi mai sunt mulți.
1: Mai sunt. Crezi tu că avem noi? Uite, îți dau un indiciu de la început, să știi că la toate rubricile în seara asta sunt doar fete. Adică a fost Zoia Alecu și la folk bun de azi avem o voce feminină și la folcul la debut intrăm în direct cu câștigătoarea de la Ipotești, tot evident o voce feminină.
2: Deci la fete de astăzi, da?
1: Da, da. Fete de astăzi, un nume reprezentativ.
2: Folk?
1: Folk, sigur.
2: Folk curat?
1: Folk curat. Ce mai înseamnă astăzi folk curat?
2: Păi să știm un pic, să o ghici.
1: Hai, zim tu acum o voce feminină din folcul de azi, curat, cum zici tu, folk curat. Să vezi că...
2: Nu prea.
1: Asta zic. Deci, nu...
2: Atunci...
1: Nu e un deziderat folcul curat acum. Hai să vedem cine crezi tu că...
2: Îi spre jazz?
1: E, vezi? De-aia n-are ursul coadă.
2: E.
1: Normal că e spre jazz.
2: Atunci Alina, nu?
1: Da.
2: Ok.
1: Da. Avem un cântec senzațional, Umbra inimii mele. Umbra inimii mele este un cântec de pe ultimul album. Spuneam mai devreme, nu știu dacă am apucat să spun în emisiune, a avut un recital nemaipomenit la Ipotești sâmbătă, cu o mică peripeție, cu un sunet care s-a dereglat de la o fluctuație de tensiune, dar a fost o ocazie... Tamam potrivită ca să vedem cât de mult iubesc oamenii folcul și artiștii care sunt pe scenă. N-a plecat nimeni timp de, nu știu, 30-35 de minute. Au rămas cu toții acolo până când s-a remediat și s-a putut continua recitalul, iar seara s-a întins până spre 1 noaptea. A fost nemaipomenit. Nu știu dacă a cântat chiar Umbra inimii mele, cred că nu. De aceea am zis să completăm, să facem dreptate. Umbra inimii mele, Alina Manole, ghicită foarte repede de invitatul din seara asta, de Emeric Imre.

0: la debut.
1: Este o bucurie în această a doua oră de Folk Bun să avem, cum spuneam, complete rubricile, și cel de demult și cel de azi, dar mai ales cel la debut, mai ales că venim după un festival de excepție care s-a încheiat în weekend la Ipotești. Bun, ați fost în juriu acolo, domnul Demerich Imre, mi-aduc aminte.
2: Mai, de mai multe ori.
1: Mai ții minte cine a câștigat atunci când ai fost în juriu? Nu mai știu.
2: Știu sigur că din Săveni, Ioana, care e în showbiz acum.
1: Așa. Ioana? Acum câți ani?
2: Acum mulți ani trebuie să...
1: Păi... Hai până descoperi,
2: da,
1: tu, Ioana, până descoperi tu, am să revin și am să spun că au fost foarte multe înscrieri, probabil că recordul de înscrieri la concursul de la Ipotești, și acolo a câștigat, uite, o publicație chiar din Dorohoi, ca să vezi, este chiar din Dorohoi, din orașul băieților de la Fără Zahăr. O tânără din Dorohoi, scrie Vocea Dorohoi, a câștigat cel mai important trofeu al ediției din acest an al Festivalului Concurs Sere Eminescene, trofeul Mihai Eminescu, Marele Premiu, ediția august 2026, a fost acordat în baza punctajului alcătuit de Mircea Vintilă, Cristi Dumitrașcu și Ioan Mateiciuc, având o misiune foarte grea. Au fost depuse multe cereri, în fine, ce spuneam eu. Mie mi s-a părut foarte, foarte interesantă abordarea câștigătoarei noastre și este cu noi acum în direct Bianca Cornelia Apostol, laureata Festivalului Mihai Eminescu, Seri Eminescene. Bianca, bună seara și bine ai venit la Rock FM.
3: Bună seara și bine v-am găsit.
1: Ei, să... Domnule Emeric Imre.
2: Da.
1: A intrat cu noi în direct Bianca.
2: Te salut, Bianca.
1: Așa,
3: bună seara, bună seara.
1: Să-i risipim din emoții. S-a descurcat foarte bine și în concurs, dar și la premiere, unde a fost foarte foarte drăguț atunci când i s-a acordat premiul de președintele Consiliului Județean. Și de ce ar veni? Cum te întreba Bianca? De ce ar veni oamenii la un spectacol de folk? Și ai spus ca să simtă, nu?
3: Da, ca să simtă.
1: Așa.
3: Magia muzicii, am zis, pentru că, într-adevăr, prin muzică oamenii pot exprima exact ceea ce simt, prin orice acord, fie el minor, fie el major, pot exprima ceea ce simt și cred că de asta ar trebui să vină oamenii mai des la asemenea evenimente.
1: Când ai știut,
3: din acest motiv.
1: Când ai știut, Bianca, că ăsta e drumul tău? Pentru că noi te-am notat acolo, în fine, am fost foarte, foarte impresionați de ce ai făcut și noi și publicul, și este clar că, după cum ți-am spus și acolo, ai un har absolut special, evident. Când ai știut că ăsta e drumul tău?
3: Mulțumesc! Când am știut? Acum patru ani m-am apucat serios de chitară și cred că am simțit că îmi este menit cumva să compun. Deci nu am fost obligată de nimeni, pur și simplu a fost ceva din suflet. A fost ceva natural, aș putea spune.
1: Natural, nenatural, dragă Emeric Imre, să vezi în concurs pe lista, pe fișa aceea, titlul, pentru că în regulamentul concursului se, după cum cred că bine ții minte,
2: da,
1: se specifică așa, dacă vrei să iei Marele Premiu, în fine, ca să te poți înscrie în chestia asta, trebuie. Ar fi bine să ai o piesă compusă pe versuri de Eminescu. Și noi am fost foarte impresionați, eu și Mircea Vintilă și Ioan Mateiciuc, să descoperim o poezie grea, Mortua Est. Cum ai descoperit-o pe asta, Bianca Apostol?
3: Cum am descoperit-o? După cum am zis și la concurs, am căutat poezii într-o carte de Eminescu. Am avut mai multe opțiuni și, după cum am precizat și la concurs, am cântat melodia în memoria străbunicii mele, iar Mortua Est pot spune că a fost clar cea mai bună opțiune, având în vedere cele întâmplate. Deci, da, cam așa am descoperit poezia și linia melodică a venit natural. Pur și simplu au venit acordurile odată cu analizarea versurilor, să spun așa.
1: Felicitări încă o dată, mulțumim tare mult că ai intrat și cu noi în direct. A fost o bucurie să te cunoaștem și să-ți ascultăm muzica. Eu am ales un fragment din microrecitalul de după gală, da? După ce ți s-a înmânat premiul, ai cântat piesa aceasta. O să difuzăm un fragment din ea, așa că să-și facă lumea o idee cam cum a fost acolo și cam cum sună piesa, după care îți fac invitația absolut transparent, când ai timp cu părinții din preună, știu că e departe, am făcut drumul ăsta, din Dorohoi, nu-ți spusei?
2: A, din Dorohoi, de la băieții.
1: De la băieții noștri, de la Fără Zahăr, da.
2: Felicitări pentru...
3: Mulțumesc mult, mulțumesc!
1: Și poate în toamna asta, dacă îți permite programul, școala și așa mai departe, poate reușim să ne vedem aici. Am să difuzez imediat piesa după publicitate. Mulțumesc tare mult, Bianca.
3: Eu mulțumesc.
1: Numai bine.
0: Și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.
6: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Da, am revenit în direct, o să ascultăm un fragment din cântecul premiat sâmbătă la Ipotești. Este foarte, foarte interesant, măcar un pic, așa, un minut și un pic, Imi, ascultăm împreună cu cei care sunt acum pe frecvențele Rock FM. Vedem cam cum poate să compună un tânăr de 17 ani pe versuri de Eminescu.

0: Emery Kimre, ce zici?
1: Foarte bună și vocea și... Uite, Eminescu se poate compune și modern. Nu doar
0: adevăr,
1: trist, melancolic și așa mai departe. Dacă stăm bine să ne gândim și Bradley Cooper și Lady Gaga, păi, piesa celebră din film e tot un folk. Și să nu uităm de... am un lapsus acum.
0: De?
1: Folkistul cu chitara care umple stadioane, care e unul din cei mai mari din lume acum. Am un lapsus, zi. Roșcovan.
0: Roșcovan, așa, zic că și am un lapsus. Hai că ne amintim noi.
1: Da, vezi, se poate cânta folk orchestrat deștept. Uite, și piesa asta, dacă ar fi în engleză, ar fi o piesă foarte, foarte tare. Mi-am adus între timp aminte de...
0: Ed Sheeran, dragă.
1: Ed Sheeran, așa. Și mi-am adus aminte și când eram în juriu cu Ovidiu Mihilescu și cu cine mai eram în juriu acolo.
0: Așa.
1: Ioana Ignat.
0: Ioana Ignat, da, corect.
1: Și mi-aduc aminte că i-am spus că are o voce care ar trebui să cânte și altceva. Și uite că a ajuns bine de tot. Și chiar talentată și cânta foarte frumos și cu chitara și piesa care a compus-o atunci la ediția respectivă era chiar bună.
0: Hai să ascultăm finalul, fii atent.

0: Mulțumesc!
1: Foarte sensibil.
2: Foarte sensibil. Hai să ascultăm Vara la Țară și revenim cu impresii. Avem și mesaje. Hai că acuși ne întoarcem.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Spuneți, dimișoare, intelectual. Suntem admonestați pe eu, nu dumneavoastră. Într-adevăr, nu se... ne mai scapă și nouă. Nu spunem ultimul album.
2: Cel mai nou.
1: Da. Cel mai recent.
2: Da.
1: Vă mulțumesc, domnule intelectual. Am revenit aici cu Emery Kimbră să vorbim despre muzica domniei sale, mai ales că se apropie toamna. Când și cum și de ce? Condamnare la toamnă.
2: Nici nu mai știu când am compus cântecul, prin de că 90, 91, nu mai știu exact. Da, versuri tot. Adrian Ponescu, mi-au plăcut tare mult versurile și...
1: Mai ții minte din ce album erau?
2: Condamnare la toamnă, cred că e tot pe albumul cu Emeric Set.
1: Nu, zic cartea, scuze, eu am întrebat greșit. Cartea lui Păunescu.
2: Nu mai știu, sincer, să fie în totuși iubirea.
1: Totuși sau iubirea, sau manifest pentru sănătatea pământului. Da, erau niște cărți care umblau așa ca la... chiar
2: pe sub teșghea.
1: Da,
2: greu le găsi.
1: Cu toate bunele și cu toate relele lui Păunescu, asta era o realitate, că în anii 80, cărțile lui, unele dintre ele umblau în regimul ăla inventat de ruși, samizdat.
2: No,
1: da? Da, adică chiar pe sub mână...
2: Se vindeau capita caldă, exact. Da. Asta e...
1: Și... Da, a fost bine, a fost rău. Doar timpul și istoria le pot spune după niște...
2: Păi, istoria nu o pot schimba. Doar dacă o falsifici.
1: Uh-huh. Învingătorii.
2: Nu?
1: Nu?
2: Deci, dacă o falsifici, atunci istoria e schimbată. Dacă nu o falsifici, ea e trăită.
1: De ce ți-a plăcut?
2: Noi am trăit.
1: Poezia asta. Că nebun de alb știm de ce ți-a plăcut.
2: Da, să știi că de multe ori citesc și sunt poezii care efectiv strigă.
1: Cu care rezonezi în mod
2: special. Și strigă
1: special.
2: Să fie trezite la viață cu muzica. Știi? Nu știi niciodată ce conexiuni face retina și creierul uman.
1: Cine ți-a deschis apetitul, că acum e o discuție foarte largă și asta, despre apetența, inapetența oamenilor, tinerilor, dar și bătrânilor, de a mai citi. Cu atât mai puțin de a citi poezie. Oamenii care citesc poezie, sunt de o anumită structură, înțeleg metafora, au nevoie de ea și așa mai departe. Cine ți-a deschis gustul poeziei?
2: Nimeni.
1: Așa? Pur și simplu?
2: Pur și simplu.
1: Când erai mic, ai zis, domnule...
2: Când eram mic, am început să citesc. Îmi plăcea pur și simplu să citesc orice.
1: Păi bun, orice, deci, orice, am înțeles că sunt oameni...
2: Și printre care, pe urmă și... Normal că a trebuit să citesc poezie pentru că am început să cânt la chitară.
1: Da, atunci de aici s-a tras.
2: Am început încetişor și pe urmă am devorat.
1: Încetişor.
2: Da.
1: Încetişor ascultăm Condamnare la toamnă.
2: Da, să dea Dumnezeu să fie o toamnă frumoasă, cu pace.
1: Și care să repare din stricăciunile celorlalte anotimpuri, nu?
2: Păi anotimpul cu pricina în ultimul timp e vara.
1: Ai văzut?
2: Da. Vezi ce înseamnă efectul de termită a speciei umane.
1: Suntem filosofi. Emeric Imre, doamnelor și domnilor, așa ca la spectacol. Condamnarea la toamnă, una dintre piesele cele mai iubite

0: Folk bun la Rock FM.
1: Suntem aici la Folk Bun împreună cu Emery Kimre. Nu avem... avem, cum să n-avem?
2: Am mișcat eu.
1: Așa. Timpul trece repede, vorba prietenului nostru, vârful de lance de aici de la Rock FM, Răzvan Exarcu. Timpul trece repede atunci când te distrezi. Ne-am distrat, domnul Emery Kimre, în seara asta, nu?
2: Un picuț, da.
1: Știți că nu mai avem foarte mult a ne împărtăși aici... părerile și sentimentele și muzicile.
2: Timpul trece repede atunci când te distrezi.
1: Așa.
2: Timpul trece repede de multe ori.
1: Așa. Despre poezie numai de bine. A citi, citire, citit, a uita, uitat, uitare.
2: Da.
1: Despre poezie numai de bine, monșer, Călin Crișan, mulțumesc și salutări de aici până departe, acolo unde te afli dumneata, monșer. Bun. Avem un cântec, am primit un mesaj care ne-a spus că este superbă piesa dinainte, normal, adică te lea condamnarea la toamnă, dar uite, la rânduți, dragă Emery Kimre, ai propus un alt cântec al unui alt folkist și să-mi spui tu mie de ce te-ai gândit la folkistul Vasile Mardare, cu a cărui fică am cântat la Gărâna două cântece de ale lui.
2: Pur și simplu, din când în când mi se face dor de dragii noștri prieteni care nu mai sunt. Și chiar am zis că merită să nu uităm nici pe...
1: Mi-ai spus și de Vasile, Emilian Onciu și despre Tavi Bud.
2: Octavian Bud, despre Marius Sică, de Bațu, de Vali Moldovan, de...
1: Ne mai vorbim despre Vali, Sterian, Socaciu, Doru Stănculescu.
2: Doru Stănculescu, de Florian, de Pitiș, de Chabi Zahavia,
1: da.
2: De din ce în ce mai mulți, din păcate, Gil Ioniță, foarte mulți.
1: Chiar și Gil Dobrică.
2: Chiar și Gil Dobrică.
1: Care a făcut și el
2: a fost
1: parte din familia
2: polchiștilor. Da, e celebră.
1: Da, știu.
2: Întâmplarea.
1: Știu. De la Putna.
2: De la Putna, de la mormântul lui Ștefan cel Mare.
1: Da. Hai totuși să nu spunem.
2: Da.
1: Și mai bine un cânticel frumos să ascultăm,
2: exact.
1: Da?
2: Da.
1: Și să nu-l cântăm, că îl cânta foarte frumos Vasile Mardare. Nici o carte se numește cântecul. Ascultăm și revenim.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Commercials left the building. Let's get back to
0: rock. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: La cei care ne ascultă aici la Rock FM, la folk bun și nu doar, cei care știu despre ce e vorba în folk, i-au recunoscut pe băieții de la Fără Zahăr cu o piesă care mie îmi place foarte tare, Joi. Este piesa care le definește destinul de artist, nu?
1: Interesant, da.
0: Astăzi fac cum ziceți voi, la joi facem cum vrem noi. Nu? În fel de joi viața asta de artist.
1: Un joi în fiecare zi.
0: Un joi în fiecare zi. Și dacă băieții din Dorohoi vor să-și vadă turnul de acolo, când ești pe drumuri și lipsești de acasă foarte mult, ce ai vrea să revezi din Cluj? Emeric Imre.
1: Alte vremuri.
0: Alte vremuri? Deci nu te legi de blocuri. Direct de vremuri.
1: Nu neapărat trecute.
0: Ce seară frumoasă, scrie Marius Ojog. Și Eliza Penciu, mulțumesc pentru dragii Fără Zahăr. Nu neapărat ce?
1: În alte vremuri, nu neapărat trecute.
0: Da, da, e un fel
1: vremurile
0: de...
1: Vremurile sunt rotunde.
0: Vremurile sunt rotunde și cele care, despre care tu spui că nu sunt trecute, trăiesc prin noi, nu? Da. Ele sunt trecute, însă sunt oameni care le păstrează încă și le duc mai departe.
1: Da.
0: Este una dintre concluziile serii, după atâta muzică frumoasă și după atâta trăire specială. Dragă Emeric Imre, îți doresc succes mare să ai la studio.
1: Mulțumesc.
0: Să te vedem cu bine în concerte și să fii sănătos și bucuros și să-i fericești pe oameni așa cum am venit încărcat de la, și tu la fel, de la toate întâlnirile cu publicul. Cea mai mare mulțumire, dincolo de toate lucrurile, este atunci când îi vezi fericiți și exact. Când...
1: Să fim cu toții.
0: Când îți mulțumesc cu toții doar din priviri. La sfârșit, înainte de a asculta inevitabil Noaptea de unul singur, dacă ai să le transmiți ceva oamenilor din seara asta care au fost cu noi.
1: Să-i dorim, de obicei Adrian Bezna zice că îți doresc o noapte de unul singur.
0: Asta nu e chiar cea mai
1: da,
0: prietenoasă.
1: Da, o facem așa ca un ping-pong de drag, știi? Și ce să zic, le urez tuturor în primul rând să fie fericiți și sănătoși, să fie senin. Eu am, când dau un autograf, spun viață cu senin, că dacă ai senin în viață, dacă ai senin în viață, nu ai nori.
0: Da, da, corect.
1: Și să avem o toamnă așa ca cu cămara plină, știi? Să se umple cămările de bine și să fie pace, că e cel mai important acum în planeta asta rănită. Dacă e pace, încetuți, poate că se schimbă ceva în bine și pentru toți oamenii din locurile astea.
0: Mulțumesc tare mult, Emeric Imre. Îți mulțumesc și te mai aștept aici, ca de fiecare dată.
1: Mare drag. Mulțumesc, Cristin, mulțumesc, Rock FM și, în primul rând, mulțumim celor care ascultă, vin și ne dau putere să mergem mai departe.
0: Salutări, Imi, de la Brașov și mesajele curg. Nu mai avem timp să le citim pe toate, dar tu știi că oamenii te iubesc. Seară bună tuturor!
1: Seară bună!

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanović plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
4: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
3: Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Incora Tattoo Art and Music Festival.
3: 28-30 august, Berăria H.
4: Partener media Rock FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: No more commercials until next time. Rock FM.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. The break's over. Ready to rock.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

disco. It ain't no country club either.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.